რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ეს რადიო სივრცეა. პოეზია ეთერში. დილის ბინჩი, მურმან ლებანიძე. კითხულობს როლან ოქროპირიძე.
1: დილის ბინჩი ვერის ხიძე მოხდი. თოდა. თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მე ვთხარი ხუთი იყო დილის. ხიძე დავრჩი. ის გავიდა გაღმა. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა, თოდა, რა ლამაზა თოდა. თოდა, თოდა, რა კარგია თოა. რა კარგია, რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო, დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.
2: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს. Brand History.
1: დღეს მოგიყვებით ბრენდზე, რომელმაც ტექნოლოგია პოეზია დაქცია. Apple-ის ისტორია ავტოფარეხში იწყება. 1976 წელს კალიფორნიაში სტივ ჯობსმა და სტივ ვოზნიაკმა ერთი მარტივი, მაგრამ რევოლუციური იდეა გააჩინეს, რომ ტექნოლოგია უნდა ყოფილიყო ადამიანისთვის და არა ადამიანი ტექნოლოგიისთვის. იმ დროს კომპიუტერები რთული, მოუხერხებელი და მხოლოდ სპეციალისტებისთვის იყო განკუთვნილი. Apple-მა კი ეს წესები დაარღვია. მათ კომპიუტერს მისცეს სახე, დიზაინი, ხასიათი და რაც მთავარი სიმარტივე. Apple-ი არასდროს ყიდდა მხოლოდ პროდუქტს, ის ყიდდა ხედვას. ხედვას სამყაროზე, სადაც კრეატიულობა, თავისუფლება და ინდივიდუალობა ფასობს. სწორედ ამიტომ გაჩნდა ლეგენდარული სლოგანი Think Different, რაც განსხვავებულად ფიქრს ნიშნავს. ეს არ იყო რეკლამა, არამედ მანიფესტი. iPod-მა შეცვალა მუსიკის მოსმენა, iPhone-მა შეცვალა კომუნიკაცია, ხოლო Mac-მა კი შეცვალა მუშაობის კულტურა. Apple-ის ძალა დეტალებშია, დიზაინში, ემოციასა და გამოცდილებაში. მათი პროდუქტი მაშინ იწყებს მუშაობას, როცა მომხმარებელი მას ხელს პირველად შეახებს. ეს არის ბრენდი, რომელიც ტექნოლოგიას ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილად აქცევს, ისე რომ ამას ვერც კი ვამჩნევთ. დღეს Apple აღარ არის უბრალოდ კომპანია. ის არის კულტურა, სტილი, რწმენა, რომ კარგმა იდეამ შეიძლება სოფლიო შეცვალოს. და სწორედ ამიტომ Apple-ის brand story არასდროს მთავრდება. ის ყოველ ახალ პროდუქტთან ერთად თავიდან იწყება.
0: Brand story.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. ერთი ჰიტის ისტორია.
1: Bittersweet Symphony, ჰიტი, რომელიც 90-იან წლების მეორე ნახევარში ევროპის კონტინენტსა და ინგლისურენოვან ქვეყნებში ყველგან ისმოდა. სწორედ ამ სინგლით ბრიტანული ჯგუფი The Verve გახდა კუნძულებს მიღმათ ცნობილი. ბრიტპოპის ეპოქის პერიოდში ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და ცნობადი ჰიტი, რომელსაც მღეროდნენ ყველგან, სტადიონებსა და ბარებში. თუმცა ყველაფერი სასამართლოთი, ჩივილითა და უფლებების ჩამორთმევით დასრულდა. The Verve, ბრიტანული როკ ჯგუფი და ფრონტმენი რიჩარდ ეშკროფტი 90-იან წლებში ადგილობრივ აუდიტორიაში ცნობილი სახელი იყო. 94 წელს კი მათ მიეცათ საშუალება ჩიკაგოს ფესტივალის ფარგლებში ამერიკულ ბაზარზე გასულიყვნენ. ეს კი ავტომატურად გარკვეულ კომერციულ წარმატებასაც გულისხმობდა. მაგრამ ბრიტანელებმა ნაცვლად პოპულარობისა, თავიანთი საქციელების გამო ზოგმა საავადმყოფოში, ზოგმაც კი იზოლატორში გაიყვიძეს. ამით დასრულდა მათი კარიერის პირველი ეტაპი. თუმცა ეშკროფტმა ბიჭები კიდევ ერთხელ შეკრიბა და ახალ ალბომზე დაიწყეს მუშაობა. ასე შეიქმნა სინგლი Bittersweet Symphony, მიკროსონატა, რომელიც რეალურად 1965 წლის Rolling Stones-ის Songbook-ის საორკესტრო რიფსია აშენებული. ეს კი როლინგების ერთდროს პროდიუსერისა და მენეჯერის Andrew Oldham-ის და მისი ორკესტრის ჩანაწერია. ეშკროფტმა Oldham-ის ვერსია The Last Time გასემპლა. თავის ყაიდაზე მოერგო და საკუთარი ხედვები დააშენა. სიმღერამ გაისროლა და მსოფლიოში წარმატებულ ჰიტად იქცა. თუმცა კი ამ ტრეკის წარმატება საბოლოოდ სასამართლომდე მივიდა. ეშკროფტს წაართვეს უფლებები ამ სიმღერაზე და რა თქმა უნდა, ეს მიღებულ ფინანსურ სარგებელსაც ეხებოდა. საბოლოოდ რიჩარდმა სულ რამდენიმე 1000 ფუნტი მიიღო. არადა 1997 წლის სინგლი კომერციულად ფანტასტიკურად წარმატებული გამოდგა. მიუხედავად პირქუში ტექსტებისა, ის პოპულარულ კულტურაში აქტიურად მოიხმარებოდა. თუმცა იურისტებმა ეშკროფტს სარგებლის 100%-ივე მოუგეს სასამართლოში. მიუხედავად ამ სამართლებრივი თავგადასავლებისა, The Verve-ის ჰიტი დღესაც ძალიან პოპულარული სიმღერაა, რომელსაც უსმენენ და უყვართ.

ერთი ჰიტის ისტორია. Radio Simpson უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 103.3. ეს თქვენი სიმწია.

0: ვერის ხიძე მოხდი. თოდა. თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მეოთხარი ხუთი იყო დილის. ხიძე დავრჩი. ის გავიდა გაღმა. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა, თოდა, რა ლამაზა თოდა. თოდა, თოდა, რა კარგია თოა. რა კარგია, რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო, დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
1: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს ხ

0: Trendy Story.
1: ყოველი ქალბატონი კონკრეტულ ასაკში ისე გამოიყურება, როგორც იმსახურებს. დღეს რადიო სივრცის ეთერში ელეგანტურობით, დახვეწილობითა და გემოვნებით გამორჩეულ კოკო შანელზე გიამბობთ. გაბრიელ ბონე შანელი 1893 წლის 19 აგვისტოს საფრანგეთის ქალაქ სამიურეში დაიბადა. მისი ბავშვობის შესახებ ბევრი არაფერია ცნობილი. მხოლოდ ის ვიცით, რომ დედა ხშირად ავადმყოფობდა და მალევე გარდაიცვალა. ბავშვობის აღზრდაზე მამამ უარი თქვა და ამიტომ ბავშვთა სახლში მიაბარეს, სადაც ის გაიზარდა და ისწავლა კერვა. 20 წლის ასაკში კოკო შანელი წამოვიდა ბავშვთა სახლიდან და დაიწყო მუშაობა ტრიკოტაჟის მაღაზიაში. პარალელურად საღამოობით იგი ერთ-ერთ კაფეში მღეროდა. ხშირად ასრულებდა სიმღერას „ვის უნახავს კოკო“, საიდანაც მოდის კიდეც მისი ცნობილი მეტსახელი. მალე კოკომ გაიცნო ახალგაზრდა ინგლისელი არტურ კაპელი და მასთან ერთად საცხოვრებლად პარიზში გადავიდა. არტურის ფინანსური დახმარებით 1910 წელს 27 წლის შანელმა პარიზში თავისი პირველი ქუდების ატელიე გახსნა, წარწერით შანელის მოდები. სწორედ აქედან იწყება ფრანგული ბრენდის შანელის ისტორია. ქუდები იმდენად ლამაზი და დახვეწილი იყო, რომ ძალიან მალე გახდა პოპულარული და სულ რაღაც 3 წელში, 1913 წელს შანელმა მოახერხა მეორე მაღაზიის გახსნა დოვილში. მაგრამ კოკო ტანსაცმლის მოდელების შექმნაზე ოცნებობდა. იმ დროისთვის საფრანგეთში აკრძალული იყო არაპროფესიონალი კერავის შეკერილი კაბების გაყიდვა. მიუხედავად ამისა, კოკო მოახერხა გამოსავლის პოვნა და დაიწყო კაბების მოდელების შექმნა ჯერსის ნაჭრისგან, რომელიც მანამდე მხოლოდ მამაკაცის სამოსისთვის გამოიყენებოდა. მოდის ინდუსტრიაში შანელი რევოლუციონერი აღმოჩნდა. მიზან მიმართულ ახალგაზრდა მკაცრ და შეუდარებელ კოსტიუმებს ქმნიდა. კოკო შანელი მოდის ისტორიაში შევიდა, როგორც ქალის ტანისამოსში მამაკაცის სტილის შემომტანი. მან პირველმა შემოიტანა ქალებისთვის ტანისამოსის თავისუფალი სტილი, რითაც ქალები მოუხერხებელი მოტკეცილი კორსეტებისგან გაათავისუფლა. 1919 წელს არტურ კაპელი მოულოდნელად ავტოკატასტროფაში იღუპება, რაც უდიდესი ტრაგედიაა შანელისთვის. ამ დროს იწყება შანელის ცნობილი მოკლე შავი კაბების პერიოდი. მას არ ჰქონდა უფლება ტრაურის ტარების, რადგან არ იყო არტურის ოფიციალური მეუღლე. უამრავი თაყვანისმცემლის მიუხედავად, მას არ ჰყოლია არც მეუღლე და არც შვილები. მოგვიანებით 30-იან წლებში მსოფლიოში ცნობილი კრიზისის გამო ბიზნესის აქტივები დაეცა. ამიტომ 1919 წელს შანელმა დაითხოვა თანამშრომლები და დროებით შეაჩერა კომპანიის საქმიანობა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 70 წელს მიტანებულმა კოკო შანელმა გადაწყვიტა მოდის სამყაროში დაბრუნება და გახსნა ახალი ბუტიკი, რომლის საშუალებითაც ძალიან მალე მან დაიბრუნა თავისი სახელი. უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში იგი ცხოვრობდა პარიზის სასტუმროს ერთ-ერთ ნომერში, სადაც 1971 წლის 10 იანვარს 88 წლის ასაკში გულის შეტევისგან გარდაიცვალა. გადაჯვარედინებული რკალი არის წარმატების და იღბალის სიმბოლო, ხოლო მეორენი ამბობენ, რომ ეს არის ფრანგული მოდის სახლის დამაარსებლის კოკო შანელის ინიციალები. ყველაზე ძვირადღირებული და ელეგანტური მოდის სახლის დამფუძნებლის კოკო შანელის სახელის გარეშე ძნელი წარმოსადგენია 20 და 21 საუკუნის მოდის ისტორია. შანელი არამარტო სუნამოდა ტანისამოსია, ეს არის სტილი, რომელიც შექმნა ამ ლეგენდარულმა ქალბატონმა. ყველაზე ძვირადღირებული და ელეგანტური მოდური სახლის დამფუძნებლის კოკო შანელის სახელის გარეშე ძნელი წარმოსადგენია 20 და 21 საუკუნის მოდის ისტორია. შანელი არამარტო სუნამოდა ტანისამოსია, ეს არის სტილი, რომელიც ამ ლეგენდარულმა ქალბატონმა შექმნა.
0: ბრენდ ისტორი. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.

0: რეკლამას ივრცეზე 551 100 98.5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ზე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერში არადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში ანა ლიპარიძე მუშაობს. მურთა ზოდელავას და ლაშა ბერიძის დანაშაულის აღიარება და საპროცესო შეთანხმების მოთხოვნა კვლავ შეფასებების საგანია მართველ გუნჯი. უმრავლესობის შეფასებით მსჯავრდებულები ერთი წლის წინ საგარეო დაკვეთითა და ეროვნული ინტერესების საზიანოდ მოქმედებდნენ. სახელისუფლებო გუნდში ამბობენ, რომ დადასტურებული ძალადობრივი ქმედებების გამო ევროსტრუქტურებიდან ამდრომდე ელოდებიან ბოდიშს და რეზოლუციების უკან წაღებას. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის ნინო წილოსანის განცხადებით, მათი არჩევანია მოინანიონ დანაშაული და არავის აქვს უფლება, რომ ადამიანის სინანული გააკეთოს. კრიტიკოს. მას შემდეგ, რაც ნახეს, რომ გარედან შველას აღარ უნდა ელოდონ, მიიღეს რაციონალური გადაწყვეტილება და მიმართეს პროკურატურას შეთანხმებაზე. ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ისინი თავად აღიარებენ ამბრალს და მეორე ის, რომ არანაირ პოლიტიკურ პატიმრებთან საქმე არ გვაქვს. მათი არჩევანია მოინანიონის დანაშაული და ნამდვილად არავის აქვს უფლება, რომ ადამიანის სინანული გააკრიტიკოს, თუ არ ჩავთვლით ისეთ რადიკალებს, რომლებიც ახლა ამ შეთანხმების და შეწყალების გამო აკრიტიკებენ ადამიანებსო, განაცხადა ნინო წილოსანმა. ჭირდება ჩვენ რა ტერორი გამოვიარეთ 4 ოქტომბრის შემდგომ და 1 წლის მერე სასახლესთან ჩავიდეთ. იდეის ავტორი, რომ გამოდის და ბრალს აღიარებს, რანაირად არ უნდა გაგიჩნდეს კითხვები წერს აქტივისტი მაგდა მამუკაშვილი სოციალურ ქსელში. მამუკაშვილი ეხმაურება ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ მურთას ზოდელავამ და ლაშა ბერიძემ პროკურატურა საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე მიმართეს. აქტივისტი ამბობს, რომ კითხვები რომ ჩნდება ბუნებრივია და ყველაფრის მართლებას ნუღარ დაიწყებენ. პატა ბურჭულაძის შვილი შუქრი ბურჭულაძე 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულების ზოდელავასა და ბერიძის მიერ საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მოთხოვნას ეხმიანება და ამბობს, რომ მეთაურები არ უნდა ტოვებდნენ ჯარისკაცებს ბრძოლის ველზე. ბურჭულაძე ფიქრობს, რომ მათი ეს გადაწყვეტილება ციხის სკანდალის გადაფარვის მცდელობისთვის არის მიღებული. ყველაფერს დავარქვათ თავისი სახელი, სიმართლე უნდა ითქვას. პატიმარი, რომელიც ქართული რეჟიმის აღვირახსნილობას სიცოცხლის ფასად დაუპირისპირდა, გარდაიქმნა გმირად, ხოლო რეჟიმთან მებრძოლმა ლიდერებმა უღირსად დაყარეს ფარხმალი. უფიქრობის გადაწყვეტილება ციხის სკანდალის გადაფარვის მცდელობისთვის არის მიღებული. ყველაფერს, რომ თავი დავანებოთ, მეთაურები არ უნდა ტოვებდნენ ჯარისკაცებს ბრძოლის ველზე, წერს შუქრი ბურჯულაძე. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ცოტნე ანანიძე პატა ბურჭულაძის შვილის შუქრი ბურჭულაძის მიერ მურთა ზოდელავასა და ლაშა ბერიძის მისამართით გამოთქმულ კრიტიკას სოციალურ ქსელში ეხმიანება და აცხადებს, რომ ოპოზიციას ვირტუალური არსებობისთვის ეს ადამიანები ციხეში სჭირდება. ანანიძის შეფასებით, სწორედ ამის გამო აშავებენ იმ პატიმრებს, ვინც დანაშაულს აღიარებს და საპროცესო შეთანხმებას ითხოვს. სჭირდებათ აქციაზე დაკავებულები, ციხეში იყვნენ, რომ გარეთ ოპოზიციამ ვირტუალურად იარსებობს, ამიტომ აშავებენ და პროცესებულებს, წერს ცოტნე ანანიძე. განვაგრძელებთ გამოშვება. საქართველოს პირველი ლედი თამარ ბაგრატიონი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მეუღლესთან, სოფიო ბაკურიძესთან ერთად ქედისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში იმყოფებოდა. საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ქედის მუნიციპალიტეტში პირველი ლედი მრავალშვილიან ოჯახს ესტუმრა, ოჯახის წევრებს გაესაუბრა და მათი ყოველდღიური საჭიროებებით დაინტერესდა. თამარ ბაგრატიონი ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ქალთა ოთახსაც ეწვია, სადაც მეწარმე ქალებს შეხვდა და მათ საქმიანობას გაეცნო. შეხვედრაზე ყურადღება დაეთმო ალთა ეკონომიკური გაძლიერების, ადგილობრივ ეკონომიკურ ცხოვრებაში მათი მონაწილეობისა და იმ შესაძლებლობების გაფართოების მნიშვნელობას, რომლებიც ქალებს საკუთარი საქმიანობის განვითარებისა და ეკონომიკური დამოუკიდებლობის გამტკიცებაში უწყობს ხელს. პირველი ლედი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგეს საჯარო სკოლაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის განკუთვნილი ინკლუზიური განათლების ცენტრის გახსნის ღონისძიებასაც დაესწრო, სივრცე დაათვალიერა, მის საქმიანობას გაეცნო და ბენეფიციარებისთვის შექმნილი გარემოც მოინახულა. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. უკრაინელი დეპუტატი ალექსეი გონჩარენკო პარტია ევროპული სოლიდარობის ფრაქციიდან გარიცხეს. მიზეზი რუსეთთან შეთანხმებისა და დათმობებზე წასვლისკენ მისი მოწოდებებია. შესაბამისი ინფორმაცია პარტიის პრესსამსახურმა გააცხადა. პარტიაში აცხადებენ, რომ ისინი დემოკრატიული კურსის მქონე არიან, სადაც ყოველთვის არის ადგილი დისკუსიისა და მწვავე გამათისთვისაც კი, თუმცა მათივე განმარტებით ეს დისკუსიები არ უნდა შეეხოს ქვეყნის ძირითად ღირებულებებსა და სტრატეგიულ კურსს. ამ ღირებულებებს შორის პარტია ასახელებს ძლიერ უკრაინულ არმიას, უკრაინულ ენას, დამოუკიდებელ უკრაინულ ეკლესიას, ევროკავშირისა და ნატოს წევრობას. ეს პრინციპები პოლიტიკურ კონსტრუქციაზე არ არის დამოკიდებული და ვაჭრობის საგანი ვერ გახდება ვერც უკრაინის შიგნით და მით უმეტეს ვერც რუსეთთან მოლაპარაკებებზეო, ნათქვამია პარტიის განცხადებაში. და გამოშვების ბოლოს უკრაინის მეტალურგიული წარმოების დაახლოებით 90% გაჩერდა ინფორმაციას გამოცემა Financial Times ავრცელებს. რუსული დარტყმების შედეგად ფოლადის წარმოების დაახლოებით 90% შეჩერებულია. კიევს 5-7 მილიარდი დოლარის ოდენობის სავალუტო დანაკარგი ემუქრება და ბიუჯეტის შემოსავლების კლება 30-40 მილიარდი გრივნით. ნერკინის მადნის ექსპორტის შემცირებამ შესაძლოა წელიწადში დამატებით 1 მილიარდი დოლარის ზარალიც გამოიწვიოს. კრიზისი ცდება მეტალურგიის ფარგლებს. ამ სექტორში შექმნილი ერთი სამუშაო ადგილი უზრუნველყოფს 7.58 სამუშაო ადგილს ტრანსპორტის, ენერგეტიკისა და წარმოების სფეროებში. სამრეწველო ქალაქები აწყდებიან საგადასახადო შემოსავლების კლებას, საწარმოების გაჩერებასა და უმუშევრობის ზრდას. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით. მანამდე კი კიდევ ერთხელ მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს გისურვებთ დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Simce უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 103. ეს თქვენი სიმცია. Can't touch this.

0: ეს რადიო სივრცეა.
1: რა გავლენა მოახდინა ღვინომ ქართულ კულტურაზე? რასახის ვაზის ჯიშები არსებობდა საქართველოში? ეთნოლოგი ირაკლი ფიფია რუბრიკაში ქართულოგია.
2: მეღვინეობასთან დაკავშირებით საუბარი პირველ რიგში არქეოლოგიური ძეგლებით იწყება ხოლმე. როგორც წესი, ბევრს მოგვისმენია კიდევაც, რომ 8000 წლოვანი ღვინის კულტურა და ტრადიციები გაგვაჩნია, რაც იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 6000 წლის წინ დაფიქსირებულია არქეოლოგიური გათხრებით პირველი კულტივირებული წიწა. ეს ძალიან სპეციფიური ინფორმაციაა და ძალიან საინტერესო ამავე დროს, იმიტომ რომ ზოგადად ველური ყურძენი განსხვავებული ფორმის კურკით გამოირჩევა, უფრო წაწვეტებული ბოლო აქვს. აი, კულტივირებულ ყურძენს კი უკვე მომრგვალებული ბოლო აქვს, რაც რისი დადასტურებაც პირველი სწორედაც რომ 8000 წლის დაახლოებით 8000 წლის წინ მოხდა საქართველოში. რამაც ასე ვთქვათ, ქართველ მეცნიერებს შესაძლებლობა მისცა, რომ აი მსგავსი ტიპის თეორია წარმოიყენებინათ. მაგრამ გარდა ამისა არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც საქართველოს ღვინის აკვნად წარმოაჩენს. ეს არის კერძოდ ლინგვისტური ფაქტორი. სიტყვა ღვინო, ანუ ყურძნისაგან დამზადებული სასმისი, ქართულში ფიქსირდება როგორც ღვინო. დანარჩენ კულტურებში ფიქსირდება როგორც wine, vino, ვინ და ასე შემდეგ. ყველა დანარჩენ ენაში, რომელშიც ღვინო ფიქსირდება სოფლიოში, ასობგერა ღ არ არის წარმოდგენილი. ლინგვისტიკაში ცნობილია, რომ ენა, როდესაც ღებულობს რაღაც სიტყვას ნასესხობით, არასდროს არ ართულებს ამ სიტყვას, პირიქით ყოველთვის ამარტივებს. შესაბამისად, სწორედ ქართველი და სოფლიო ლინგვისტები თანხმდებიან იმ ფაქტზე, რომ ვინაიდან საქართველოში არის ყველაზე რთული ფორმა ამ სიტყვის შემორჩენილი ღვინო, სწორედ ამიტომაც საქართველოში უნდა ყოფილიყო ეს სახელი შექმნილი და შემდგომ გავრცელებული დანარჩენ მსოფლიოში. აი ამ ორ ფაქტზე დაფუძნებით, არქეოლოგიურზე და ლინგვისტურზე, საქართველო ითვლება ღვინის სამშობლოდ. მაგრამ მაინც რას გულისხმობს ღვინის სამშობლოობა? რაში მდგომარეობს უნიკალურობა ქართული საზოგადოების ღვინოსთან ურთიერთობაში? ეს არ არის მხოლოდ და უშუალოდ ერთი სახეობის რაღაცა სასმისი დაიწურა და დაღვინდა და ასე შემდეგ. საუკუნეების, ათასწლეულების განმავლობაში იმდენად სრულყოფილად შეგვიძლია გავადევნოთ თვალი ღვინის, ყურძნის ჯერ და შემდგომ უკვე ღვინის განვითარებას როგორც ცალკეული კულტურის, რომ სრულად ვხედავთ ქართული, ეს ქართველი კაცი როგორ ნელ-ნელა იხვეწებოდა ღვინოსთან ურთიერთობაში, როგორ აუმჯობესებდა ღვინოს და თვითონაც როგორ ცდილობდა თავისი ცხოვრების წესი მოერგო ღვინის ფაზებზე. პირველი ესეთი საინტერესო მაგალითი ამ თვალსაზრისით რომ ვთქვათ, არის მაგალითად ზაფხულში, აი სადღაც აგვისტოს დასაწყისიდან უკვე იწყება პერიოდი, როდესაც ღვინო, როდესაც ვენახი უნდა მიუშვა თავის თავზე, თავის ნებაზე და უნდა აცალო წიფობაში შესვლა. სწორედ აი ამ მოკლე სამკვირიან, ოთხკვირიან პერიოდს ეწოდება არდადეგობაი. ანუ ამ დროს არ უნდა დადგე ვენახში. აი ამ სიტყვიდან მოდის სხვათა შორის დღეს, როდესაც ზაფხულობით სკოლებს დაითხოვენ ხოლმე და უწოდებენ ხოლმე ამ პერიოდს არდადეგებს. ბევრი სიტყვა არის ქართულში, რომელიც ღვინოსთან ერთად განვითარდა და ღვინის თვალსაზრისით შემოვიდა ქართულ ხმარებაში. მაგრამ ეს საუბრები, ლინგვისტური საუბრები ცოტა შორს წაგვიყვანს, ჩვენ უფრო ღვინის კულტურაზე რომ მოახდინოთ კონცენტრირება. ღვინის რამოდენიმე სახეობა არსებობდა ქართულ კულტურაში და თითოეულს თავისი სახელიც კი გააჩნდა ხოლმე. კერძოდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არსებობს მაგალითად სამეურნეო ღვინო, არსებობს შუმი, არსებობს იგივე ჩუმი, არსებობს საზედაშო ღვინო და სხვა და სხვა. თითოეულს დამზადების თავისი მეთოდოლოგიაც კი გააჩნია. მაგალითად, როდესაც გვინდა რომ ვაწარმოოთ ცოტათი უფრო მსუბუქი ჯანზე მომყვანი ღვინო, ანუ იგივე სამეურნეო ღვინო, თითო ჩაფს, რომელიც ერთი დოქის ზომაა დაახლოებით, რომელსაც გაიყოლებდნენ ხოლმე ყანაში, ვენახში, ამ ღვინის საწარმოებლად სპეციალური ტექნოლოგია გამოიყენებოდა. მაგალითად, პირველი დაწურვის შემდეგ საწნახელში დარჩენილ ჭაჭას დაამატებდნენ ცოტა წყალს და დაუკეტავდნენ სარქველს. რამოდენიმე დღე მასშივე დაძველდებოდა, როდესაც აიჭრებოდა, ასე ვთქვათ, ეს ჭაჭა და მწარე გემო მიეცემოდა, აი შემდეგ უკვე გახსნიდნენ საწნახელის დალუქულ თავს და ჩაუშვებდნენ კბილთან ერთად, ანუ დაწურულ ყურძნის წვენთან ერთად. სწორედ ასეთი წესით დაყენებული ღვინო უფრო გემრიელი და უფრო საინტერესო თვისებების მატარებელი იყო, რომელიც ყოველდღიური ხმარებისთვის გამოიყენებოდა. მაგრამ არის ასევე მაგალითად ჩუმი, იგივე შუმი ღვინო, რომელიც სხვა მეთოდოლოგიით მზადდებოდა. რამოდენიმე მეთოდოლოგია შუმის დამზადების, თუმცა ერთი თავისებურება ის არის, რომ ეს არის ძირითადად კბილი ღვინო, რომელსაც ქალბატონებისთვის და მოხუცი ადამიანებისთვის იყენებდნენ. როგორც წესი, ამ ღვინოს არ დააყოლებდნენ ხოლმე არც ჭაჭას და არც ღვინის დედას. შესაბამისად, ამ წესით მიღებული ღვინო არც წიპწის სიმწარეს იძენდა და მთლიანად ინარჩუნებდა ამ სიტკბოებას. როდესაც ღვინოზე ვსაუბრობთ და ღვინის დაყენებაზე, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ქვევრი. ქვევრი ეს არის თიხისგან შექმნილი ღვინის დასაძველებელი და შესანახი ჭურჭელი, რომელიც მიწის ქვეშ ინახება, მისი პირი არის მიწის პირზე მოსული და ეს ჭურჭელი ამ ბოლო დროს უკვე არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად გამოვაცხადეთ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს საუკუნეების განმავლობაში გამოცდილებით ვითარდებოდა და დღესაც გრძელდება ეს ტრადიცია. სწორედ ეს არის ქართული კულტურის მნიშვნელობა და აი ქართული მეღვინეობის კულტურის მნიშვნელობა, რომ უკვე 8000 წელია, როგორც მინიმუმ, საქართველოში ღვინის კულტურა და ტრადიციები ვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ხშირად როდესაც ინტერი შემოესეოდა, სწორედაც რომ პირველი ვენახს კაფავდა, მაგრამ ქართველი გლეხი სწორედ აი ამ უნარით გამოირჩეოდა, რომ პირველი რის აღდგენასაც იწყებდა იყო ვენახის აღდგენა, რომ მომავალი წლისთვის მაინც ყოფილიყო მოსავალი მზად.
1: ქართულოგი
0: კახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 102.3.

0: გვიყვანდნენ და ციხეებში გაგუშვებდნენ და სიცოცხლეზე იყო საუბარი. და მაშინაც კი ვიფიქრეთ, რომ არაო ჯაჭვი რო გავიკეთოთ და ჯაჭვი შემოვიჭერათო, კიო ჯაჭვს ვერ გაწყვეტენ, უფრო ძნელად გაწყვეტენ და ხან, მაგრამ ხე შეიძლება დავაზიანოთ, რომ ესეთი ამხელა ხეო.
1: კი ბატონო, ქალტონანო.
0: ესენი ვინ არიან, საიდან მოვიდა?
1: კაი, გაგვეთიშა, მოდით გადაურეკოთ ქალბატონანას, რომ დავემშვიდობოთ და ესე არ მოხდეს მისი ეთერიდან გასვლა. ნანა კაკაბაძე საუბრობდა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში, საუბრობდით აი ბოლო დროინდელი პენიტენციურ სისტემაში სისტემის ვიდეო კადრების გავრცელებასთან დაკავშირებით, ეხებოდა გიორგი დავითაძის საკითხს, რომელიც აცხადებდეს, რომ ის გააუპატიურეს და სწორედ ამასთან დაკავშირებით ვისმენდით ქალბატონანას ანას მოსაზრებებს. ქალბატონანა, გაგვეთიშა და დაასრულეთ და დაგემშვიდობებით, ესე არ გვინდოდა რომ გასულიყავით.
0: აჰა, დიახ, მოკლედ აი ეს არის ის პოზიცია, რომელიც მე ამ ფაქტთან დაკავშირებით გამაჩნია და იმედი მაქვს, რომ გამოძიება საბოლოო სიტყვა სიტყვის და თუ ეს გამოძიება იქნება ჭეშმარიტი, მე ამას საზოგადოება გაიზიარებს და თუ იქნება ყალბი, რა თქმა უნდა, ამას საზოგადოება არ გაიზიარებს.
1: კი ბატონო, დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში. ნანა კაკაბაძე, ნეიტრალური საქართველოს წარმომადგენელი, ასევე უფლებადამცველი, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენი მეორე სტუმარი გახლავთ ზურაბ ქადაგიძე, ხალხი ზალის წარმომადგენელი. რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ბატონ ზურასთანაც სხვადასხვა თემებზე მოგვიწევს საუბარი. დაგველოდეთ, არ გადართოთ.
2: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეთერშია შუა დღის სივრცე.
1: ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შუა დღის სივრცეს უსმენთ რადიო სივრცის ეთერში FM 98.5-ზე. მე ჟურნალისტი ეკავე ფხვაძე გახლავართ და ჩვენი მეორე სტუმარი, როგორც გითხარით რეკლამამდე, ეს გახლავთ ხალხი ზალიდან ზურაბ ქადაგიძე, შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ბატონო ზურაბ, გამარჯობა.
4: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ბატონო ზურაბ, საუბრობთ კვირის და დღის მნიშვნელოვან თემებზე და თქვენთანაც გვინდა რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით ვისაუბროთ. ქალბატონი ნანა კაკაბაძე იყო ჩვენი პირველი სტუმარი, რა თქმა უნდა, აი ბოლოს ძალიან გახმაურებულ თემაზე, პენიტენციურ სისტემაში. ბატონ დავითაძე და მჟავრდებულ დავითაძის საკითხზე საუბრობდით. ქალბატონი ნანა ამას უწოდებს აბსოლუტურად დადგმულ შეკვეთილ ამბავს, როგორია თქვენი პოზიცია, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ორად არის გაყופილი მოსაზრებები, რომ მოხდა ასეთი გადაცდომა პენიტენციურ სისტემაში, რას გეუბნებათ თქვენის ვიდეო კადრები, რაც ნახეთ?
4: პირველ რიგში, მოდი სამართლებრივად რომ დავიწყოთ, პირველი რაც ჩემთვის მაგალითად ეჭვის შეტანის საფუძველს მაძლის არის სახალხო დამცველის განცხადება. ეს ერთი, მეორე პენიტენციური დაწესებულების გამოტანილი კადრები, რომელიც ნახეთ და შესაბამისად იქ ძალადობას ვერ ხედავთ, ეს რეალურად არის. ხოლო სამართლებრივი ნაწილი რომ მოვაშოროთ, ეხლა აქ თქვათ რომ უფლება არ დარღვეულა და შესაბამისად სამართლის ჩარჩოში მოქმედებდა პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლები და გადავიდეთ თქვათ ისეთ მგრძნობიარე სისტემაზე, როგორც თქვათ აციეს გარკვეულმა პოლიტიკურმა ძალებმა ამაზე თემა, მოდი ძალიან მარტივი მაგალითს მოვიყვან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ინსინუაცია ვრცელდება, სადმე გინასავთ ან

0: შეგვიძლია დავადასტუროთ, რომ ღია სათვალთვალო კამერა, სადაც ფიქსირდება ყოველი მოძრაობა თანამშრომლისა თუ მშავდებულის, ღია კამერით იღებდნენ, თქვა ჰიპოთეტურად რომ დაუშვათ, გაუპატიურების სცენას. აი აქვს ამ კითხვას მე. იმიტომ რომ არ არსებობს სოფლიოში პრაქტიკა, და ძალიან მარტივად სოფლიოს რომ თავი დავანებოთ, ჩვენ შეგვიძლია საქართველოს მაგალითი მოვიყვანოთ, თუ რა ხდებოდა ნაციონალური მოძრაობის მართლობის დროინდელ ციხეებში. ეს ისინი იყო აბსოლუტურად ხელის კამერებით გადაღებული, კონკრეტული პერსონების დემორალიზებისთვის, კონკრეტული
1: ანუ იქ არისო ბატონზორა, ეს კადრები არისო მაშინდელი, ვთქვათ, პენიტენციური სისტემის კამერები, იქ იღებდნენ კონკრეტული ადამიანები ამ
0: კი ბატონო, ამას საუბრობდი, უბრალოდ ცოტა გავშალე მე.
1: ხო, ამ შემთხვევაში რა ხდება? აქ არის ოფიციალურად კამერის კამერები.
0: ოფიცია, რა თქმა უნდა, აქ ჩვენ ოფიციალურად შედავთ. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ჰიპოთეტური დაშვება რო გავუშვათ, ხო? აქ შევხედავთ ოფიციალურ კადრებს. ოფიციალურ კადრებს და სვამ კითხვას, რომ ოფიციალური გადაღების დროს ასეთი საშინელება ჩაიდინეს. აქ უკვე ჩემთვის ძალიან დიდი ეჭვი იბადება. ამეც ამყარებს კიდე შემდეგ ეს რაღაცნაირი ფორსირებული ზოგიერთი პოლიტიკოსის, ზოგიერთი ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო თუ სამოქალაქო ორგანიზაციის თემდვანელის თუ აქტივის განცხადება და ძალიან ბევრ კითხვებს სწავს. კითხვას სწავს ის, რომ თუ ფაქტი მოხდა რაღაცა გარკვეული დროის წინ, თქვათ, რატომ ახლა. კიდევ ერთი ემატება, რომ ამ თქვათ დარღვევას, რომელიც ჩვენ საცახაც ხედავთ, თქვათ, არ დამორჩილებას და შეურაცხყოფას თანამშრომლის მიმართ ჯარდებულის მხრიდან, ალბათობა იმის, რომ მას მსჯავრი დაუმატონდა, ძალიან კოლოსალურ ციფრზე ავიდეს ეს მსჯავრი, კიდევ აღჩნდება კითხვა, რომ ხომ არ არის თქვათ ინსინუირებული პროცესი, რომ რამენაირად იქნება არიდებულ იქნას მსჯავრი, და ძალიან ბევრი კითხვებია. ასე რომ შემთთვის მაგალითად უფრო მეტ კითხვას, იმაზე მეტ და გაცილებულ გაცილების მეტად კრიტიკულ კითხვებს ბადებს მთელი ეს კამპანია, ვიდრე ფაქტი, რომელიც ფაქტებს აპელირებენ ახლა, რომ სასახა შემთთვის როგორც უფლებადამცველისთვის სამართლებრივი თვალსაზრისით მე არ მაქვს არანაირი უფლება, არ ვენდობოდე ამ პენიტენციურ დაწესებულებას გამომდინარე მათი პოზიციიდან და მათი გასჩარებული კადრებიდან, ამავდროულად სახალხო დამცველის კონკრეტულ ანგარიშს. ხოლო როგორც პოლიტიკოსის ითხარით ჩემი აზრი, რომ ძალიან ბევრი კითხვა ჩნდება, თუ ასე ღიად, ასე ფორსირებულად, ასე შეიძლება იყოს დროში დამცხვევა და პოული ფაქტორები, შემთთვის ძალიან დიდ კითხვას ბადებს, და თავისუფლად შეიძლება გითხრათ, რომ ჩვენ უყურებთ პოლიტიკურ ინსინუაციას.
1: დროში დამთხევას რას გულისხმობთ? თუ კი ამბობთ, რომ თქვათ, ეს დაგეგმილი იყო, გავაპტორმა ნანამაც თქვა, რომ რაღაცნაირად გარიდან მართულ პროცესებს გავს, თუმცა არ უშვებთ, რომ შესაძლოა, თუ კი თქვათ, არ საუბრობთ სისტემურად, სისტემურ დანაშაულზე, იმიტომ რომ გავაპტორმა ნანამ თქვა, რომ ყოველნაირად მიმდინარეობს მონიტორინგი და ამას არავითარ შემთხვევაში სისტემური დანაშაული ეს არ არის წინა წლებისგან განსხვავებით, მაგრამ შესაძლოა იყოს ერთი ფაქტი, ამაზე, ამ ერთ ფაქტზე ქონოდათ რეაქცია ამ ადამიანების ახლობლებს, თუ ვინც არიან პოლიტიკურ, თუნდაც ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიის წარმომადგენლებს, და აეტეხათ ამბავი, ეს ერთი ფაქტიც უნდა იყოს სადაც გამოწია, აი რაც მოხდა ამ ვიდეოსთან დაკავშირებით, გაუპატიურების ფაქტზე საუბრობთ, რასაც ამბობს ეს ადამიანი თავად, ჩვენ ხომ არ ვაბრალებთ მას, მან თავად განაცხადა.
0: ამიტომ უყურეთ მე ნამდვილად მის მდგომარეობაში ვერ შევალ, არ შევალ, არ დავიწყებ ოჯახის განცხადებას და არ დავიწყებ ოჯახის განცხადების განცხადებას, არ მაინტერესებს ეს დამოკიდებულება სუბიექტური თუ ობიექტური, მე გეუბნებით ფაქტს და ობიექტური თვალით როგორ ფასდება. ჩვენ ნახეთ ფაქტი, ხო? შეულებრივად რია კამერაზე გადაღებული ფაქტი
1: და ამ ადამიანის განცხადება, ბატონზურა, ამ ადამიანის განცხადება, რომ გამოუპატიურეს და შემდეგ კადრები, რომელიც პენიტენციურმა გამოაქვეყნა.
0: კი ბატონო, იბატონო. მაშინ მე ახლა კონკრეტულად რადგან დეტალებში შევდივართ. ეს ადამიანი თანხმობას აცხადებს თუ არა ექსპერტიზაზე?
1: ხო, ეს უნდა მეთქვა ხა თქვენთვის, რომ ანუ არი განაცხადა ექსპერტიზაზე, გავრცელდა ეს ამბავი.
0: ამიტომ იბადება, კითხები, ამიტომ ვსაუბრობ. უყურეთ, თემა თვითონ თემა ჩემი თვალსაზრისით არის ძალიან ძნობიერი, ძალიან საშინელი.
1: შემდეგ საგანიც რაღაც საგანი გადაყვა, ესეც გავრცელდა პენდენციურ.
0: აქედან გამომდინარე, კი ბატონო, აქედან გამომდინარე, მე ნამდვილად არ ვაპირებ ოჯახის განცხადებებისაც რევიზიას, მე გესაუბრებით როგორც ობიექტური დამკვირვებელი. ამ საუბრობ უყურეთ, როდესაც ექსპერტიზაზე უარსაცხადებს, როდესაც არის რია კანონდარულობა მისი მხრიდან და პოტენციურად საჯელის დამატების რისკი. როდესაც არის გარიდან მართული კამპანია და პოლიტიკური განცხადებები, მის ოჯახს კიდე არ გულისხმობ, მე აქვს სხვა პოლიტიკოსებს გულისხმობ, რომლებიც ცდილობენ ხელისმოწმობას და გარკვეული ქულების დაწერას ამ თემით. აი ამ კითხვებს ვსვამ მე. აქედან გამომდინარეა, რომ მებადება ის აზრი, რომ ჩვენ გვაქვს ადგილი პოლიტიკური ინსინუაციასთან.
1: კი ბატონო.
0: რა კანონდარღვევას?
1: ბატონო, თუ ეს არის თქვა გარიდან მართული პროცესი, როგორც ამას თქვა თქვენც ბრძანებთ და ხელისუფლებაც ამბობს ამას და რაღაცნაირად ეს არისო ბოლო კარტი, ბატონო, მანამ ნანამ თქვა, ეს ყველაზე სენსიტიური საკითხია ქართველისთვის და ისინი ცდილობენო, რომ გაიმეორონ რაღაცნაირად ეს პროცესი, რაც 2012 წელს მოხდა და ძალიან დიდი გავლენა იქონია მაშინ ხელისუფლების ცვლილებაზე და გამოიყენონ რაღაცნაირად უბრალოდ ძალიან ცუდი სცენარით და უნიჭოთ იყენებენო და თქვენს ფიქრობთ ესე რომ ეს გარედან მართულია და რაღაცნაირად ცდილობენ რომ აქ ამ თემასზე აგორონ და მოსახლეობა წამოაგონ ამას და იმუშავებს თუ არა ეს და იმუშავებს თუ არა ეს დღები რას ადევნებთ თვალყურს საზოგადოება როგორ უყურებს ამ საკითხს?
0: თუ დააკვირდებით მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს და ამ პროცესებში რადიკალიზაციის და ტემპერატურის აწევის მცდელობას გარკვეული ძალებიდან, ჩვენ ნახავთ ორ ძალიან ისეთ ყაფიოდ გამოკვეთილ თემას. ორივე თემა არის ძალიან ძნობიერი ქართული საზოგადოებისთვის. ეს არის ერთი ბავშვების თემა და მეორე მსჯავრდებულების თემა. თუ ჩვენ კარგად დავაკვირდებით ამ ქრონოლოგიას, როგორ ენაცვლება ერთი მეორის გარკვეული მსჯავრდებულების, ეს იქნება დაღუპვა, პრობლემა თქვა კონკრეტულ პოტენციურ სამსახურში, როგორ ხდება ამის შემდეგ გამუქება და გამოყენება ამოდროულად თუ რაიმე ყოფით ნიადაგზე ან კონკრეტული თქვა კომპანიის დანაშაულების დან გამომდინარე თქვა ან მოწამლის კადრი დაფიქსირდა ან მოწამლის ფაქტი დაფიქსირდა სადმე, ამ თემის აწევა, სკოლის თემის აწევა, სკოლაში შეტანა პოლიტიკური პროცესების და რადიკალიზაციის და ამ ყველაფერს რომ უყურებ, აქედან გამომდინარე მაქვს მე განცდა და შემიძლია დავიდასტუროთ, რომ დიახ, ჩვენ უყურებთ ახლა ორი თემის დამოკიდებების მცდელობას, რომელსაც რადიკალები ერთმანეთს ანაცვლებენ: ბავშვების თემა, სკოლის მოსწავლეების, საბავშვო ბაღის აღსადგენლების თემა, მსჯავრდებულების თემა. ერთი არის ძალადობა, ერთი არის ძალადობა დახურულ სისტემაში, მეორე ძალადობა ბავშვებში, რომ რამენაირად საზოგადოებაში მოახდინონ ამ ორი მიმართულებით ძალიან სერიოზულად მუშაობა ზნობიარე საკითხებზე, რაც შესაბამისად გამოიწვევს თქვა ტემპერატურის მომატებას. აქედან გამომდინარე მაქვს მე ეჩვი და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის გარიდან მართული პროცესი, სცენარი კონკრეტული დაწერილი, რომელსაც სცენასაც რადიკალები მიყვებიან.
1: ბატონო, ძალიან სენსიტიურია ეს თემა და მე ქავტონ ანასაც ვკითხე, რომ როდესაც 2012 წელს ხდებოდა ასეთი ფაქტები, მაშინ ამ ადამიანების გვარსახელები აბსოლუტურად გასაიდუმლოებელია, დღესაც არ ვიცით ჩვენ მიუხედავთ იმისა, რომ ეს კადრები ვიხილეთ, ხო, მედიამ იხილა და მათ შორის მეც. მაგრამ არ ვიცით ეს გვარსახელები, ეს გასაიდუმლოებელია, ქალბატონინანა მაშინ ჩართული იყო და მან ყველაზე კარგად იცის, რომ ეს არ უნდა თქმულიყო. დღეს რაღაცნაირად ადამიანი საუბრობს ამაზე ღიად, ეს შეფასდა იმითაც, რომ რაღაცნაირად გაბედა მან ამაზე საუბარი, რომ დაიცვა სხვა პატიმრები, იყო ასეთი მოსაზრებაც. რასთან გვაქვს საქმე ასეთ შემთხვევაში? იმიტომ რომ ვინც მოხდა ამ სისასტიკეში 2012 წელს, მათ კატეგორიულად არისურვეს, რომ მათი სახელი და გვარები გამშღავნებულიყო. აი დღეს როგორ უყურებთ ამ თემას, თუნდაც ეს ფაქტი მომხდარიყო, როდესაც ბედავს და საუბრობს თქვა გაუპატიურების თემაზე პატიმარი?
0: ისევ დაუბრუნდები იმ საკითხს, რაც წეგანდელი საუბრისას, ჩვენი საუბრისას ოჯახის თვალსაზრისით ახსენე, მე ნამდვილად არ ვაპირებ მჟავრდებულის რაღაცა ფსიქოლოგიური მდგომარეობიდან, ემოციური მდგომარეობიდან გაკეთებული განცხადების რევიზიას, არც ოჯახის განცხადების რევიზიას, არც ეს საზოგადოებამ შეაფასოს, ჩემთვის ცოტა ამოუცნობიც არის, ცოტა გაურკვეველიც არის, მაგრამ ნამდვილად ვერ გავაკეთებ განცხადებას, თუ რა მიიყვანა ამ დონეზე ადამიანი, რომელ ადამიანმაც მისი თქმის მისი მარ ჩაიგინეს ასე ძალადობა.
1: კი ბატონო, კარგით, მოდით სხვა თემებზეც მინდა ნახოთ, გამოძიება ჩატარდება და შესაბამისად ყველას გვინდა რომ რაღაცნაირად სიმართლე გაირკვეს და ნათელი მოეფინოს ამ ყველაფერს, მით უმეტეს რომ ძალიან სენსიტიური თემაა ეს ჩვენ ქვეყნისთვის. კიდევ ერთი თემა, ეს არის საპროცესო შეთანხმების გაფორმება 4 ოქტომბრის ბრალდებულებთან დაკავშირებით, რომელიც მათ ითხოვეს, ეს გახავთ ზოდელავა და ბერიძის გადაწყვეტილება, რასაც ნაწილი ოპოზიციაში ძალიან მწვავედ შეხვდა. თქვენ როგორ უყურებთ ამ საკითხს და რატომ გადადგეს მათ ეს ნაბიჯი, როგორია თქვენი აღქმა ამ თემაზე?
0: ხო, მათი გაცვლა ხომ იდეას ჩვენ შაშანდელი პროცესებით გვახსოვს და ზოგადად შაშანდელი არა მთელი ამ წლების განმავლობაში არაერთი რევოლუციის მცდელობას უყურებით ჩვენ. გაცვლა მხოლოდ ან მხოლოდ ეცდებოდა საერთაშორისო საზოგადოებაზე, იმიტომ რომ საქართველოში რადიკალის არ აქვს არანაირი საწენი საზოგადოებაში. ისინი არიან რაღაცა ჯგუფად ჩამოყალიბებული, ყასტად რაღაცა გაერთიანებაც, რომლებიც რაღაცნაირად ცდილობენ ხმაურით მიიყვნო ყურადღება განსაკუთრებით საერთაშორისო საზოგადოების. ჩემი აზრით ეს ადამიანებიც რაღაცნაირად ეროდებოდნენ, რომ იქნებ რამენაირად გარედან მოსულიყო დახმარება და გარედან მოსული დახმარების საშუალებით ისინი გამოსულიყვნენ როგორც ეგრეთ წოდებული ჭალებში, რა თქმა უნდა, გმირები, და ისინი მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ გმირები არა და რაც ჩაიგინეს ზოგორი დანაშაულის ჩაიგინეს სახელმწიფო წინაშე, ახლა ერთადერთი საშუალება აქვს დაწოვონ საშუალო სრულების დაწესებულება, ერთადერთი იმ აღიარებით, რომელი აღიარების გამოც მათი თანაგუნდელები მათ მოგალაპებს ეძახიან. ნუ ეს არის, ჩვენ შეგვიძლია აი ამ ფაქტით დავინახოთ სრულად რადიკალიზმის სახე საქართველოში. ეს არის ქართული რადიკალიზმი დაცლილი მოკლევადიან ეფექტზე, რომ მიიყვნენ ყურადღება საერთაშორისო საზოგადოების, ხოლო როდესაც აღმოაჩენენ, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები, პოლიტიკური პროცესები მათ მიმართ, მიცი რა ქვია, რაღაცნაირად არ არის კარგი განწყობით, თუ არ აქვთ მათ მოსაგები პოზიციაში ყოფნის საშუალება, შესაბამისად იწყებენ შემდეგ რაღაცა საკუთარ ფინდისთან კომპრომისებს.
1: სხვადასხვა აი ესევდია უგრეხელიძემ თქვა ამ ფაქტზე, რომ თუ კი ისინიო გადაწყვეტენო შემდგომ პოლიტიკურ აქტივობას, ო მაშინო მათო კითხავს ხალხი როგორ იყო, რატო იყო და ან აპატიებს ან არ აპატიებსო.
0: რომელი ხალხი?
1: ალბათ ამთავიანთი მომხრეები, ალბათ
0: ვერ კი, ამიტომ საუბრობს, ნუ ალბათ სევდია კითხავს თვითონ შემდეგ თუ დააპირებს ან ზოდელავა არის ბატონი არ ვიცი თუ არის, რომელიც აპირებს მიმართოს სახელმწიფოს შეწყალებაზე, შეთანხმებაზე უფრო სწორად, ალბათ თვითონ კალბატონი სევდია კითხავს და კიდე ბერმა გვარმა დაიჟერა ხო, ვისაც პრეტენზია აქვს მათ მიმართ. მაგრამ მე მგონია რომ საზოგადოებისთვისაც და პოლიტიკური დღესდღეობისთვისაც მათი ეს კინკლაობა და ერთმანეთის იარაღების მიკერება არაფრის მომდანი არ არის. ერთია ნაწილია, რომ ჩვენ ვხედავთ, ეს არის ზოგადად კოლექტიური ნაცმოძრაობის სახე, როდესაც ისინი რაღაცა საშუალებით ცდილობენ ხმაურს მიიპყრონ საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღება, მაგრამ სინამდვილეში არიან აი თუნდაც ასეთი უპრინციპოები, რომ ნებისმიერ დროს ნებისმიერი რაღაცა ადამიანური ემოციების ფონზე თავისუფლად შეუძლიათ საკუთარი გადაწყვეტილების უგულებელყოფაც. კი, სიმართლე გითხრათ, ორივე მხარე მართალია, ერთი არის რომ ეს უნდა აღმოაჩინეს რომ ისინი ძალიან დიდგესმით აღმოჩნდებიან ამ დანაშაულის გამო ციხეში და აქვს ერთი შანსი ახლა გამოიყენონ და მეორე მხარეც მართალია იმ ფონსაზრესით რომ ისინი უნდა მოღალატეები ხართ. ნუ ალბათ არიან მოღალატეები, იმიტომ რომ პრინციპები ვერ დაიცეს ბოლო.
1: კი ბატონო, ძალიან საინტერესოა კიდევ ერთი მომენტი ამ ბავში. როდესაც ხელისუფლება საუბრობს რომ ყველაფერი გარიდან მართული იყო ამ 4 ოქტომბერს, პრინციპში ჩემცაც დღემდე გაუგებარია რა რისი იმედი ქონდათ ამ ადამიანებს, როდესაც ამბობდნენ რომ 4-ში ვიწყებთ, 4-ში ვამთავრებთ და ბევრი ამაზე ალბათ ღიმილს გვრიდა მათი ეს განცხადება და აღმოჩნდა რომ მართლა 4-ში დაამთავრეს, როგორც დაამთავრდა ვიცით. საუბარი არის იმაზე რომ გარიდან იყო მართული და არავინ არ იცის თქვა ვისი იმედი ქონდათ ამათ, ან რის საფუძველზე ამბობდნენ, ან რატომ მივიდნენ პრეზიდენტის სასახლესთან და რატომ შეინგრა ის ღობე და ზოგადად რაც მოხდა. თუ ეს დასავლეთიდან მართული იყო, აი დღეს ამ აღიარების შემდეგ, როდესაც ამ ადამიანებმა პრაქტიკულად აღიარეს ეს დანაშაული, ხო, როდესაც საპროცესო შეთანხმება მოითხოვეს, იქნება თუ არა რაიმე ტიპის რეაქცია იმ დასავლეთისგან, რომელსაც დღემდე არ დაუგმია 4 ოქტომბერი და ამაზე საუბრობს მთელი წელია, თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში ხელისუფლება, იგივე პარლამენტის თავმჯდომარე იქნება ეს თუ პრემიერი, ორივე ყოველთვის ახსენებს დასავლეთს, რომ დაგმონეს, მაგრამ ჩვენ არ გაგვიგია. შეიძლება თუ არა მათი პოზიცია ცოტა ფრთლად გამომივიდა, მაგრამ ცოტა წინაპირობა მოვყევი ამ ამბის.
0: ხო, პირველ რიგში რადგან ამ თემას შევეხეთ ახლა და რაცა საილუსტრაციოდ ორი სიტყვით რომ გავიხსენოთ, 4 ოქტომბერი კარგი იქნება, ძალიან მოკლე სიტყვი, თქვენ პროცესების დაწყების წამიდან ჩვენ შეგვიძლია ამოვიღოთ ქრონოლოგიურად სხვადასხვა ევროდეპუტატი, მაგალ ჩინსანი, ბრიუსელის წარმომადგენელი და დასავლელი ექსპერტი, როგორ ღია თუ ჩერდა მხარს ამ რადიკალურ პროცესებს, ხო, აქედან ნათელია და ჩანს თუ ვინმე მათ უკანა, ხო, კულისებში რა ხდებოდა, როგორ იგეგმებოდა, ეს ცალკე ტრაგედია. საბოლოო ჯამში როგორ დაიგეგმა კი ვნახეთ, 4-ში პრინციპის არის მართალია 4-ში დაიწყეს და 4-ში დაამთავრეს საკუთარი პოლიტიკური მოღვაწეობა ამ ადამიანებმა. რაც შეეხება ახლანდელ სიტუაციას, მე ყოველთვის ამას ვსაუბრობ, რომ აღარ არსებობს ასეთი კონფიგურაციის ბრიუსელი საკუთარ ზნეს არასდროს შეიცვლის, მას ექნება ყოველთვის ის დამოკიდებულება, როგორი დამოკიდებულებაც ჰქონდათ. თუ ჩვენ როდესმე ნახეთ, როდესაც ეს ადამიანები ხელაღებით სახელმწიფოს აბრალებდნენ ჯერ მიხეილ სააკაშვილის განზრახველობის მცდელობას და წამებას, ვთქვათ, აღწვეთას იმის, რომ სამედიცინო მომსახურება არ მიიღო და ამას რეზოლუციებს იწვევდნენ და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ რეზოლუციის დღეს, როდესაც რეზოლუცია მიიღეს, მიხეილ სააკაშვილი იმ სერვისებით სარგებლობდა, რასაც მოითხოვდნენ ესენი რეზოლუციაში. ჩვენ ნახეთ მათი გამოსვლა და კონკრეტულად თუნდაც ბოდიში თუ არა, ვთქვათ,
1: აღიარება.
0: აღიარება მათი არასწორი განცხადების არნა და ასე გამომდინარე ახლა რო გითხრათ ილუზია და ვინმეს უთხრა რომ იცით რა მოდი დაველოდოთ და ახლა განცხადებას გააკეთებენ, არავინ გააკეთებს განცხადებას, იმიტომ რომ ეს ადამიანები კონკრეტულად აქ პრინციპს გულისხმობ კონკრეტულ პოლიტკონიუნქტურას მიყვებიან, რომელი პოლიტკონიუნქტურაც დაწერილია იმ ბრელ დერეფნებში, რომელ ბრელ დერეფნებსაც ჩვენ უწოდეთ deep state-ის დერეფნებს, სადაც დაუწერეს ნარატივი, ესენი არიან გამმოვანებლები, გამჟღერებლები. აქედან გამომდინარე, ამ ადამიანებმა სადეს მაშინ შესაძლებლობა ჰქონდათ ჩათვალეს, რომ შესაძლებლობა ჰქონდათ, რომ საქართველოში არეულობა მოეწყოთ, სადეს არ გამოუვიდათ ყველაზე იქაც შეცვლიან რიტორიკას, მაგრამ იმის მოლოდინი, რომ ახლა გამოვლენა იწვია, რომ ჩვენ რადიკალურ პროცესებს ხარს უჭერდით, ეს არასწორი იყო, ეს არის წყვილი. წყვილია და სამწუხაროდ ჩვენ ახლა რაღაცნაირად ისეთი გეოპოლიტიკის ფილოსოფიური მიმოხილვა რომ არ გამოგვივიდეს, თითქმის ყველა ამ ადამიანმა უფრო სწორად მათმა ქვეყნებმა თითქმის ბუმერანგის ეფექტად მიიღეს უკან. აი დღეს ჩვენ მაგალითად შედავთ საფრანგეთში რა მდგომარეობა, მე შეგახსენებთ მაკრონი ღიად რომ ხარს უჭერდა რადიკალებს, დღეს ამ მდგომარეობა საფრანგეთში და ზოგადად პროცესებში ევროპაში, პროცესები ევროპაში როგორ ვითარდება. აი ასეთ ძალებთან გვაქვს არა კომპეტენტურ ერთგეთების არ ქონე საკუთარ საზოგადოებასთან გაუცხოებულ პოლიტიკოსებთან, რომელი პოლიტიკოსებიც ცდილობდნენ საქართველოში არეულობის მოწყობას და საბოლოო ჯამში საკუთარ ქვეყნებში მიიღეს ასეთი არეულობა.
1: კი ბატონო, კიდევ ერთი თემა საინტერესოა, დღეს ასევე გახდა ეს რაღაცნაირი თბილისში კომენტარების გაკეთების საფუძველი, ეს ეხება მარტა კოსის განცხადებას, რომელსაც თქვა რომ მოლდოვა არის შთამბეჭდავი ტემპებით მიიწევს წინ და ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე, თუმცა აღმოჩნდა რომ ამ საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნები, ინდექსები, სტატისტიკა საქართველო მოლდოვას ყველა პარამეტრით უსწრებს და მათ შორის სიღარიბის მაჩვენებელი ეს არის ეკონომიკური ზრდა, კორუფციის ინდექსი, ეს თავიანთი კვლევებია, მე არ ვსაუბრობ საქართველოში თქვათ ჩატარებულ კვლევებზე, რასთან გვაქვს საქმე ასეთ შემთხვევაში და ზოგადად აი ამ ორი ქვეყნის შედარება რომ მოვახდინოთ და შემდეგ დამოკიდებულება იგივე ევრობიუროკრატიის, როგორც თქვენ საუბრობთ, ნუ ამ შემთხვევაში მარტა კოსზე საუბრობთ.
0: კი ბატონო, ეს არის აი ეს რაღაცნაირი სურათ ხატი იმ ორმაგი სტანდარტის, რა ორმაგი სტანდარტითაც მოქმედებს ბრიუსელი. ერთია ოფიციალური სტრუქტურები, ერთია ვთქვათ ის დიდი კავშირი, რომელიც საკუთარ ღირებულებებზე დაფუძნდა და მეორე არიან ადამიანთა მცირე ჯგუფი, გარკვეული პოლიტიკოსები, რომლებიც ბრიუსელში ასევე ამ მოაჯდნენ სიტუაციას. და ჩათვალეს, რომ არც ერთ ქვეყანას, არც ერთ საღალს, არც ერთ საზოგადოებრივ ფაქტორს არ გაითვალისწინებენ და საკუთარი პოლიტიკური კონიუნქტურით იმოქმედებენ. ზუსტად ამას უყურებთ ახლა და ამას უყურებთ მანამდეც, იმიტომ რომ კანდიდატის სტატუსის არ მონიჭების დღიდან, როდესაც არ მოპირდა და არ მოგვანიჭებს ჩვენ კანდიდატის სტატუსი, ზუსტად ანალოგიური სიტუაცია იყო. კარგით, უკრაინას რომ თავი დავანებოთ და უკრაინის უბედურებას, იქ ომი იყო, საქართველოს და მოლდოვას შედარება როგორც სადარი გამიწა ისე იყო, მაგრამ მოლდოვას მისცეს საქართველოს არ, იმიტომ რომ ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება კონკრეტული პოლიტიკოსების მხრიდან. ასლად ჩვენ უსვებ მარტა კოსი არის ეს კოლექტიური deep state-ის ბრიუსელის ფილიალის სახე, რომელიც განახებს რომ აბსოლუტურად ყველანაირი ინდიკატორების თუ სტატისტიკის დაუთვალისწინებლად აქციეს ყველაფერის ჩანს, მაგრამ ის უნდა გამოვიდეს და თქვას რომ დიახ, მოლდოვა კანდიდატ ქვეყნებში ყველაზე წინ არის და რომ მოლდოვა საუკეთესო მაგალითია რაღაც დემოკრატიის. ეს არის სახე ბრიუსელის ბიუროკრატიის, ეს არის სახე იმ დეპუტაციის, რომელიც არიან გაერთიანებული ეს ადამიანები და ჩვენ ხედავთ ამ კლასიკურ გამოვლინებას. ასე იყო ყოველთვის, რომ ოფიციალური სტრუქტურები, ოფიციალური საერთაშორისო ორგანიზაციები, აი მაგალითად დებენ ასეთ დავითს, რომ მთავრობა სანდოვის ინდექსში ევროპაში 5-ში შედის. თავობის სანდეობის მიერ. ან რამდენიმე თვის წინ ანდა კვლევას გეუბნებით. და ამ დროს გამოდის მარტა კოსი და გვეუბნება, რომ რაღაცა საქართველომ გადაუხვია დემოკრატიზაციის გზას, რომ საქართველოში ხელისუფლებას და პოლიტიკურ პროცესებს საზოგადოების მხრიდან დობა არის. ანუ ამას უყურებ, ეს კლასიკური მაგალითი, რომ ვეც საუბრობენ, ფაქტი რეალურად მეორეა. ეს არის კლასიკური ორმაგი სტანდარტი, რომელი ორმაგი სტანდარტიცაც საქართველოს მათმა განცხადებებმა, მათმა გადაწყვეტილებებმა შეიძლება ითქვას ზომის წილი მიიღეს იმ უბედურებაში, რა უბედურებას ახლა უკრაინა რუსეთის და უკრაინის ოკუპაცია ქვია, იმიტომ რომ დაამთავრა პოზიცია, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც იყო საშუალება რომ რუსული ოკუპაცია გარკვეული თვალსაზრისით დაერიდებინა, ასეთი მასშტაბის აერიდებინა უკრაინას და ეს უბედურება არ დაწრეალებულიყო უკრაინაში, ამ ადამიანებმა შეუწყეს ზუსტად ასეთი ორმაგი სტანდარტებით ხელი იმ უბედურებას, რაც ხდება ახლა.
1: და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესოა, რომ საქართველოში 4-მა ფონდმა გერმანულმა შეწყვიტა ფუნქციონირება, ელჩმაც განაცხადა ამის შესახებ, კონრად ადენაურის ფონდი, ეს ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი, ჰაინრიხ ბიულის და ფრიდრიხ ჰებერტის ფონდი და ამაზე გააკეთა კომენტარი გერმანიის ახალმა ელჩმა. და მან თქვა, რომ ნუ სამწუხაროა და ეს 4-ვე ფონდი გადის საქართველოდან, ამასაც მოყვა ძალიან ბევრი თქვათ რაღაცნაირად კრიტიკაც ხელისუფლების მიმართ, რომ ასეთი ფონდები უქმდება. თქვენ რას უკავშირებთ რაღაცნაირად მან თქვა, რომ აი გერმანულ-ქართული ურთიერთობების შენარჩუნება იქნება მისი ელჩობისას პრიორიტეტი, რომ ძალისხმევას გაწევს, თუმცა ძალიან სამწუხარო უწოდა ამ ფაქტს და მისი განცხადება როგორ აღიქვით და ამ ფონდების გასვლა ქვეყნიდან.
0: ანა მის განცხადებას აღიქვათ, მე პირველ რიგში გეტყვით, რომ საქართველოში იმუშავა კანონის უზენაესობა და ეროვნულმა ინტერესებმა და ეროვნულ ინტერესებში რას გულისხმობ. ეს რომელიმე ფონდი მიმართავდა სახელმწიფო უწყებებს და აუხსნიდა, დაუსაბუთებდა თუ რას აპირებდა, როგორ აპირებდა, რა მასშტაბით აპირებდა, რა ვადებში აპირებდა, მიზნობრივ ჯგუფებს, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ ხდებით, რასაც გულისხმობ, არც ერთ ფონდს აქ არ შეეშებოდა ხელი და აქამდე არ შეშლიათ ოპერირებაში. მაგრამ აქ სვამთ კითხვას, ასე ხელაღებით რატომ გავიდნენ ეს ფონდები ქართული სივრციდან? იმიტომ ხომ არა, რომ გარკვეულ წილად მიიბათ ეს ფონდები იყვნენ დაკავშირებული გარკვეულ რადიკალისტთან და გარკვეულ ეგრეთ წოდებულ აქტივისტთან, პოლიტიკურ აქტივისტთან. ეს კითხვა დავსვა. დიახ, აქ იმუშავა იმან, რომ არცერთ ფონდს, საერთაშორისო ექიმებოდეს ადგილობრივი, არცერთი ფონდი ვერ აირიდებდა თავს, ვერ აირიდებდა თავს ქართულ კანონმდებლობას და რომ არ აღმოჩენდნენ უცხოურ სიტუაციაში მინიმუმ შეესაბამ თვითონვე გასულან. იმიტომ რომ ლოგიკურად გამოდის ასე, მათ თუ ოპერირება უნდათ შეეძოთ ეს დაელაგებინა.
1: ანუ პარლამენტის თავმჯდომარემაც თქვა, რომ ეს პოლიტიკური მისიის შესრულების საშუალება არ მიეცაო, თუმცა შევთავაზეთ, რომ ეს მისია კი რაც ის რა მისიაც გქონდათ, ის შეესრულებინა თორაზე.
0: კი ბატონო, ამას საუბრობ და ელჩს თუ უნდოდა და ელჩი თუ თვლის, რომ ამ ოთხი ფონდი, თურმე ეს ოთხი ფონდი ყოფილა ქართულ გერმანული ურთიერთობები, ჯერ პირველ რიგში ვიტყვი, რომ მის კომპეტენციაში უკვე ეჩვებება, იმიტომ რომ ოთხ ფონდზე თუ დამოკიდებული ქართულ გერმანული ურთიერთობები, ხო, არ ვიცი, ეს განცხადებას არ გავაკეთებ მის კომპეტენციაზე. მას შეეძლო მაშინ, რომ დაერწმუნებინა ზუსტად ამ ოთხივე ფონდის ხელმძღვანელი კირები, რომ ეს თანამშრომლად სახელმწიფოსთან და ისინი აუცილებლად ძალიან ძლიერ ხარდაჭერას მიიღებდნენ საქართველოს მხრიდან იმ შემთხვევაში, თუ ისინი აპირებდნენ მიზნობრივად მუშაობას, რაც მათ მიენებში უწერიათ, და არა პოლიტიკურ აქტივისტს. ამიტომ საუბრობთ მე, რომ რეალურად სამწუხაროდ დიდი ალბათობით შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ეს ოთხივე ფონდი დაკავშირებული იყო პოლიტიკურ აქტივისტთან და მათ
1: გაითიშა ბატონი ზურა, ეკნებ დაურეკოთ, რომ დავამშვიდობოთ მასაც, როგორც ჩანს დრო ამოიწურა და ჩვენც დავასრულოთ შემდეგ ჩვენი გადაცემა. ზურაბ ქადაგიძესთან, ხალხის ძალის წარმომადგენელთან საუბრობდით პირდაპირ ეთერში, ვეხებოდით ამჯერად გერმანულ ფონდებს, რომელიც დაიხურა საქართველოში. ბატონო ზურა, გაითიშა და ესე
0: არ დიახ. კი, დავასრულე წინადადებას, ნუ დიდი ალბათობა იმის, რომ მათ აღმოაჩინეს, რომ რეალურად ქართულ კანონმდებლობას ისინი ვერ არიდებდნენ თავს და შესაბამისად, თუ კი იყვნენ დაინტერესებული პოლიტიკური აქტივიზმით, ვერ გააგრძელებდნენ ამას. სამწუხაროა, რეალურად სამწუხაროა ახალი ელჩის კომპეტენციას
1: ჩემს პირადად. კი ბატონო, ბატონო ზურა, ჩვენ დრო ამოიწურა, უნდა დაგემშვიდობოთ, დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ჩართვისთვის პირდაპირ ეთერში, საინტერესო საუბრისთვის. ზურაბ ქადაგიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენი გადაცემა ამით უნდა დავასრულოთ, ზუსტად 17 საათზე კი ახალი ამბებით შემოგიერთდებით. მადლობა ყურადღებისთვის.
2: დავსვათ ყველა კითხვა რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერში ეკა ვებხვაძესთან ერთად.

0: როდის ჩნდება მემკვიდრეობითი სახელები? რა ფუნქცია ჰქონდა გვარებს საქართველოში? ისტორიკოსი, ეთნოლოგი რონალდ თოფჩიშვილი რუბრიკაში ქართულოგი.
1: როდესაც ვიტყვით ვსვამთ კითხვას, რა არის გვარი, ან გვარსახელი, განმარტება არის ძალიან მოკლე მემკვიდრეობითი სახელი. აი ქართველები იმ ეთნოსებს შორის ვართ, რომელთათვისაც გვარსახელი ოდითგანვე დამახასიათებელი იყო. ქართველი არასდროს მემკვიდრეობითი სახელის, ანუ გვარის გარეშე არასდროს არ ყოფილა. არ ყოფილა, ვამბობ ამას ხასუს ვამ იმიტომ, რომ თელ რიგ ეთნოსებს, თელ რიგ სხვადასხვა ხალხებს გვარები არ ჰქონდა, მათ შორის ჩვენ მეზობლებსაც, თურქებს, აზერბაიჯანელებს, დაღესტნის ხალხებს, კავკასიაში გვარები თითქმის ყველას ჰქონდა. გვარის, ანუ მემკვიდრეობითი სახელის ერთ-ერთი ფუნქცია იყო ის საქართველ ხალხში საქორწინო ურთიერთობის მოწესრიგება. ქართული ტრადიციით არ შეიძლებოდა ერთი გვარის წარმომადგენლები, მათ სხვადასხვა წარმომავლობა რო ქონოდათ, ერთმანეთზე დაქორწინებულიყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მართლმადიდებელი ეკლესია ნებას თავდა ქართველებს, რომ შვიდი თაობის შემდეგ, თუ შვიდი წინაპარი იყო გასული, დაქორწინებულიყვნენ ერთმანეთზე, ქართველი მაინც ტრადიციას არ არღვევდა და მისთვის წარმოუდგენელი იყო, რომ თავის მოგვარეზე დაქორწინებულიყო. ანუ ესე იგი, ქართული მემკვიდრეობითი სახელი აწესრიგებდა საქორწინო ურთიერთობას. მეორე დიდი ფუნქცია, რაც ქართულ გვარს ჰქონდა, იყო ის, რომ გვარი რომ ქონოდა ქართველი თავადაზნაურის ყმას, ამით დაინტერესებული იყო ქართველი თავადაზნაურობა, რადგან აი ამ მემკვიდრეობითი სახელით ჰყავდა მიწაზე მიმაგრებული თავისი ყმა. თუ დაუშვათ და იქ გამხდებოდა შემთხვევა, რომ გაიქცეოდა ყმა გლეხი, პირველ რიგში ამ გვარით ეძებდა ქართველი თავადი თავის ყმას. ჩვენ თუ შევადარებთ დასავლეთ ევროპას, აღმოვაჩენთ, რომ საფრანგეთში, იტალიაში, ინგლისში გვარები გაჩნდა მერვე, მეცხრე, მეათე საუკუნიდან. იქამდე მათ არ ჰქონდათ გვარები. მე ვამბობ, რომ ქართველებს ჰქონდათ იქამდე გვარები. რატომ არ ჰქონდათ იმათ? იმიტომ, რომ ის ეთნოსები, დასავლეთ ევროპული ეთნოსები, მაშინ ჩამოყალიბდნენ, ახალი ჩამოყალიბებული იყვნენ და ფეოდალურმა ურთიერთობამ, სოციალურმა ურთიერთობამ მოითხოვა, რომ მათ მემკვიდრეობითი სახელი ქონოდათ. ეხლა ორიოდე სიტყვით მინდა გითხრათ პიროვნული სახელების შესახებაც, რადგან ქართული გვარების ძირითადი ნაწილი ნაწარმოებია პიროვნულ სახელზე სუფიქსის დართვით. ქართველებს თავიდანვე, რა თქმა უნდა, ორიგინალური ქართული სახელები ჰქონდა. გვიან უკვე, როდესაც ქრისტიანობა გავრცელდა, ქრისტიანული სახელები გავრცელდა, რასაც ნათლობის დროს მიანიჭებდა მართლმადიდებლური ეკლესია ამა თუ იმ პიროვნებას, მაგრამ ამავე დროს იყო ტრადიცია მეორეც მეორე სახელის რქმევისა ქართულ ხალხში, და ეს მეორე სახელი იყო ძირითადად გამჭვირვალე ქართული სახელი, და ხშირად ეს გამჭვირვალე ქართული სახელები უფრო გამოიყენებოდა ვიდრე ოფიციალური ეკლესიის მიერ დარქმეული სახელი. ახარც კი იცოდნენ ხშირად რა ერქვა, რა დაარქვა ეკლესიამ ამა თუ იმ პიროვნებას, როდესაც გაჩნდა. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს თიულეთის აღწერა მე-18 საუკუნეში, ქსნისხეობის აღწერა, და გაოცდები ადამიანი, როდესაც ქსნისხეობაში, როდესაც ესე ღრმად იყო შესული და გავრცელებული მართლმადიდებლობა, ძალიან ხშირად ადამიანები ჩაწერილი არიან, მამაკაცები არიან აღწერილი სახელებით, და სახელები ეს არის არა ქრისტიანული, არამედ ვეფხვია ქართული გამჭვირვალე სახელებით, ვეფხვია მინდია და ასეთი ტიპის სახელებით არიან ჩაწერილი. როდიდან ჩნდება ჩვენთან გვარსახელი? როდიდან ჩნდება ქართული გვარსახელები? ჩნდება უკვე ოფიციალურად დოკუმენტურად ადრეშუა საუკუნებიდან გვაქვს ჩვენ დადასტურებული და მე-12 საუკუნეების საბუთებში, ქართულ საბუთებში მოხსენებული გვარები დღესაც არსე განაგზობენ არსებობას. ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ყველა გვარი ჩვენამდე არ მოუღწევია. ჩვენ გვაქვს ათასობით გვარი. ჩვენ რო ჩავიხედოთ ქართულ საბუთებში, ისეთ გვარებს ვიპოვით, რომლებიც დღეს აღარ არსებობენ. რა მოხდა? რატო არ მოაღწიეს ჩვენამდე ამ ქართულმა გვარებმა? იმიტომ რომ ტერთახშირი თავდასხმების შედეგად ქართული გვარების დიდი ნაწილი გაწყდა განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც მტერი ბევრჯერ შემოდიოდა ხოლმე და უფრო ძველი გვარები, დიდი გვარები ჩვენ გვაქვს დასავლეთ საქართველოდან, რადგან დასავლეთ საქართველოში შედარებით მტერს უჭირდა გადასვლა, ვერ გადადიოდნენ გეოგრაფიული ფაქტორის გამო და ადგილობრივ მოსახლეობას ძველ გვარებს უფრო გამრავლების მეტი საშუალება ჰქონდა. ჩვენ დიდ გვარებს მივაკუთვნებთ ძირითადად ისეთ გვარებს, რომელთა სულთა რაოდენობა 300,000 კაცამდეა და აჭარბებს 300,000 გვარს და წარმოვიდგინოთ, რომ მხოლოდ 40 დიდი გვარი პირველი, რომლებიც ქართველებს გვაქვს, ძირითადად დასავლეთ საქართველოდანაა. ქართველებს რომ გვარები ოდითგანვე ჰქონდათ, ამას სოფლის სახელებიც ადასტურებს. მაგალითად, აღმოსავლეთ საქართველოში ჰქონდა ასეთი დოკუმენტებში ნახსენებია: ბერეკა, ანტკარი, ჯოთენური. ეს სოფლის სახელები პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ამ სოფლებში ბერეკაშვილები, ჯოთენურები, სოფელი იყო ერწოში, რომელსაც მაკუჭაძე ერქვა და ესე იგი აქ მაკუჭაძეები ცხოვრობდნენ. აი დასავლეთ საქართველოში, აუარებელი სამეგრელოში ძალიან ბევრი გვარები გვაქვს, აჭარაში სოფლები გვაქვს, სადა რომლებიც გვარის სახელს აწარებენ, მაგალითად ლესიჭინე. სოფლების დიდი ნაწილი გვარსახელს ატარებს. მაგალითად, აჭარაში გვაქვს სოფელი ინცკირვეთი. ინცკირველები დღევანდელ აჭარაში არ ცხოვრობენ, გურიაში ცხოვრობენ. მიგრირდნენ, გადასახლდნენ ოსმალების შემოსევების დროს აჭარიდან ინცკირველები გურიაში, სოფელს სახელი შემორჩა. გვაქვს მგელაზები და კიდე აუარებელი სოფლის სახელები შეიძლება ჩამოთვალოთ საქართველოში.
0: ქართულოგია.

0: ახალეო
1: მარიბი შემოსილი შეღამების ქნარი ქრონიკი იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
2: პოეზია ეთერში გადმოფრენას ეს ყორანი გალაქტიონი კითხულობს ჯანო იზოლია
3: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოზე აპირებს განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს ასე მიდის ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი ასე რეკავ საზანდარი უქმი შემაქცევარი რომ ისმოდეს საათნოვას და ჟანგული ჰანგები მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები სულის ტირის დაროს ნა

0: ანას კოჭლ საკ პირდები და ნებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი ოცნებაო ჩემო ძველო ვარდღამე და მთეველი კიდევ ბევრი სადღე გრძელო დაგურჩა დაულეველი
1: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით

0: ბრენდი სტორი.
1: ყოველ ჩვენს ქმნილებაში არის ჩვენი რაღაც ნაწილი. ყოველი მოდელის მიღმა იმალება ისტორია, იდეა, პატარა საიდუმლო, ამბობდა დომენიკ დოლჩე და სტეფანო გაბანა. ვინ არიან ყველასთვის ცნობილი ბრენდის დამფუძნებლები და რა ისტორია იმალება მათი სახელების მიღმა? როგორ იქმნებოდა ყველასთვის ცნობილი და მსოფლიოში აღიარებული ბრენდი? გემრიელად მოკალათით ამჯერად ბრენდ სტორის დროს დოლჩე გაბანას ისტორიას დავუთმობთ. დომენიკო დოლჩე 1958 წლის 13 აგვისტოს სიცილიის ქალაქ პალერმოში ღარიბ ოჯახში დაიბადა, რომელსაც პატარა სამკერვალო საწარმო ჰქონდა. 6 წლის იყო, როდესაც ოჯახურ ბიზნესში ჩაერთო. პატარა დომენიკოს მოხერხებულობის გამო სამკერვალო საქმის მოცარტიც კი შეარქვეს. ქართობის მიზნით ის ხშირად კერავდა მინიატურულ სამოს. როდესაც წამოიზარდა, სასწავლებლად სამხატვრო სკოლაში წავიდა. დიპლომის აღების შემდეგ კი მილანში გაემგზავრა. სტეფანო გაბანა კი 1962 წლის 14 ნოემბერს მილანში დაიბადა. ის ქალაქის ძალიან ცნობილი სტილისტის უკანონო შვილი იყო. დომენიკოსგან განსხვავებით ის მდიდარ ოჯახში ცხოვრობდა და ხშირად ყიდულობდა ძვირფას ტანსაცმელს იტალიის ძვირად ღირებულ ბუტიკებში. ახალგაზრდობაში სტეფანო ვერც კი წარმოიდგენდა, რომ ოდესმე ის თავად შექმნიდა სამოს. მას ხატვა უყვარდა და გრაფიკისა და სამხატვრო კოლეჯში, დიზაინის ფაკულტეტი დაამთავრა სპეციალობით კრეატიული დირექტორი. დომენიკომ და სტეფანომ ერთმანეთი მილანში ერთ ატელიეში გაიცნეს, სადაც ორივენი ასისტენტად მოეწყვნენ და მალევე გამონახეს საერთო ენა, რადგან მათი გემოვნება გარკვეულ საკითხებში ძალიან ემთხვეოდა. მაგალითად, ორივეს უყვარდა ბაროკოს ეპოქა, იტალიური კლასიკური ფილმები და ერთხელაც გადაწყვეტეს მოდის სამყაროში ეცადათ ბედი. 1982 წელს ახალგაზრდა დიზაინერებმა მილანის ცენტრში პატარა სტუდია გახსნეს. თავიდან ფინანსურ სირთულეებსაც წააწყდნენ. პირველი ჩვენება მილანის ერთ-ერთ კაფეში მოაწყვეს. 1985 წლის ოქტომბერში მილანის მოდების ჩვენებაზე პირველად იქნა წარდგენილი ბრენდი Dolce & Gabbana. ერთ წელიწადში კი მათი პერსონალური კოლექციის ჩვენება მოიწყო, რომელსაც Real Woman, ანუ ნამდვილი ქალი ერქვა. ამ კოლექციამ 80-იანი წლების მამაკაცის მკაცრ მოდას პროტესტი გამოუცხადა. მომდენო 4 წელიწადში მარკა Dolce & Gabbana გააფართოვა თავისი ნაწარმი და სხვა ქვეყნებშიც გავიდა. მათი შოურუმი ნიუ-იორკში, ბროდვეიზეც გაიხსნა. 1992 წელს ტანსაცმელსა და აქსესუარებს სუნამოც შეხმატეს, რომელმაც საერთაშორისო პარფიუმერიის აკადემიის პრემიაც მიიღო. 1993 წელს ბრენდმა მადონას მსოფლიო ტურნესთვის The Girl Show 1500 კოსტიუმი შექმნა. 1994 წელს დომენიკომ და სტეფანომ ახალგაზრდული ხაზი D&G გამოუშვეს. ამავე წელს მილანში Via della Spigas ქუჩაზე მათი პირველი ბუტიკიც გაიხსნა. ერთ წელიწადში მაღაზია და ქსელი გაიზარდა. დეკემბერში ოპტიკური და მზის სათვალეების წარმოების ლიცენზიაც მიიღეს. 1996 წელს ბრენდმა ლეგენდარული კოლექცია Animal Prints წარმოადგინა, რომელიც მათ სიმბოლოდ იქცა. ყოველ მომდევნო წელს მათ ნაწარმს ახალი ასორტიმენტი ემატებოდა. მობილური ტელეფონი, საცვლები, ჰალსტუხები, სხვადასხვა აქსესუარები, კოსმეტიკა, პარფიუმი და ასე შემდეგ. მთელი მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყნის ბაზარზე გამოჩნდა ბრენდი Dolce & Gabbana. პერიოდულად დომენიკო და სტეფანო სხვადასხვა ცნობილ კომპანიებთან და ბრენდებთან დებდნენ კონტრაქტებს. დღესაც კი ერთ-ერთი წამყვანი კომპანიაა მსოფლიო მოდის ინდუსტრიაში.
0: Brand History. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 98.5.

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98.5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ზე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 18 საათი შესრულდა. საქართველოში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს ეკავებ ხოძე გაგაცნობთ. გამარჯობა. უცხოური ჩარევის საფრთხეებზე ისაუბრა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილმა საპარლამენტო შორისო კავშირის ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას. პაპუაშვილის განმარტებით ეს არის საერთაშორისო სამართლის უმთავრესი პრინციპის სახელმწიფოთა სუვერენიტეტის დარღვევა. ჩვენ შეგვიძლია პარლამენტის თავმჯდომარე სიტყვით გამოსვლა ახლა პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ.
1: წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის უპრეცედენტო რღვევის პირობებში უცხოური ჩარევა მსოფლიოში საზოგადოების წინაშე მდგარ ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად განვითარებად და შემაშფოთებელ გამოწვევად იქცა. როგორც ამას ადასტურებს ევროკავშირის ბოლო ანგარიში უცხოური ინფორმაციული მანიპულაციისა და ჩარევის საფრთხეების შესახებ. უცხოურმა ინფორმაციულმა მანიპულაციამ და ჩარევამ ოპერაციული სირთულისა და გლობალური მასშტაბის ახალ დონეს მიაღწია. თავდასხმები კი გახშირდა, გაძლიერდა და უფრო კოორდინირებული გახდა. ანგარში ასევე ნათქვამია, რომ უცხოური ჩარევა მხოლოდ კომუნიკაციის სფეროს გამოწვევა კი არ არის, არამედ უფრო ფართო სტრატეგიის ნაწილია, რომელსაც ხელშესახები პოლიტიკური და უსაფრთხოების შედეგები აქვს. უცხოური ჩარევა დემოკრატიული უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვანი და მუდმივი საფრთხეა. ამასთან ეს სისტემური და მზარდი გამოწვევა ვითარებას კიდევ უფრო ამძაფრებს ის, რომ უცხოურ ჩარევას თანდათან ნორმად აქცევენ და მას ჩართულობად, პარტნიორობად ან მხარდაჭერა წარმოაჩენენ. თუმცა მოვლენებს თავისი სახელი უნდა დავარქვათ. როდესაც გარე აქტორები ცდილობენ გავლენა მოახდინონ ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ არჩევანზე და გვერდი აუარონ მის ინსტიტუტებს, ეს უკვე თანამშრომლობა აღარ არის. ეს საერთაშორისო მართლის უმთავრესი პრინციპის სახელმწიფოთა სუვერენიტეტის დარღვევა. მთავრობა ანგარიშს საკუთარ ხალხს უნდა აბარებდეს და მოქმედებდეს ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე და არა უცხოელი მფარველების ან სხვა გარე ძალების ინტერესების შესაბამისად. გარეზეწოლის ქვეშ მყოფი მთავრობა საკუთარ მოქალაქეთა წინაშე სრულად ანგარიშვალდებული ვერ იქნება. სწორედ აქ ირღვევა მართლობისა და ანგარიშვალდებულების საფუძვლები.
2: France, the United Kingdom, the United States and many other
1: Australia, Canada, საფრანგეთი, გაერთიანებული სამეფო, ამერიკის შეერთებული შტატები და მრავალი სხვა ქვეყანა ამკაცრებს ან იღებს გამჭირვალობისა და უცხოური დაფინანსების შესახებ კანონებსა და რეგისტრაციის მოთხოვნებს. ის რაც ადრე გამონაკლისად მიიჩნევდნენ, სულ უფრო მეტად აღიქმება დემოკრატიული თავდაცვის ლეგიტიმურ და აუცილებელ ინსტრუმენტად. დახმარების ეფექტიანობის შესახებ პარიზის დეკლარაცია ყველა შეგვახსენებს, რომ ნამდვილი პარტნიორობისთვის აუცილებელია დახმარებან ეროვნული ინსტიტუტები და ეროვნული თანხმობა გააძლიეროს და არ ჩაანაცვლოს. მინდა საქართველოს მაგალითი მოვიყვანო. უცხოური დაფინანსებით განპირობებული სერიოზული უსაფრთხოებისა და პოლიტიკური გამოწვევების გათვალისწინებით საქართველოს გრანტების შესახებ კანონი ახლა უცხოური გრანტების გაცემამდე მთავრობის თანხმობის მიღებას მოითხოვს. ამას ავსებს უცხოური გავლენის გამჭირვალობის შესახებ კანონი, რომელიც საზღვარგარეთიდან დაფინანსების მნიშვნელოვანი წილის მიმღებს ორგანიზაციებს რეგისტრაციასა და ამ დაფინანსების საჯაროდ გამჟღავნებას ავალდებულებს. ორივე კანონი საფუძვლად მარტივი პრინციპი დევს, როდესაც უცხოური რესურსები ქვეყნის პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში შემოდის, მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ ინფორმაცია თუ როგორ გამოიყენება ეს რესურსები. რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით შემაშფოთებელია, რომ უცხოური ჩარევის მასშტაბი იზრდება, თუმცა აქ თვალთმაქცობაც იკვეთება. ზოგი სახელმწიფო, რომელიც თავად ერევა სხვათა საქმეებში, ამავდროულად საერთაშორისო წესრიგის რღვევაზე წუხს. როგორც ჩანს, ავიწყდებათ, რომ ჩაურევლობა საერთაშორისო წესრიგის ერთ-ერთი საყრდენია. ამასთან ჩარევის პრაქტიკა, როგორი კეთილი განზრახვაც არ უნდა იყოს, ნაკარნახევი კონფლიქტი კონფლიქტის, უნდობლობისა და არასტაბილურობის ახალ საფრთხეებს წარმოშობს. შემდგომი გზა კი ასეთი და ნათელია. ჩარევამ ადგილი უნდა დაუთმოს ნამდვილ პარტნიორობას, რომელიც ხელისუფლების თანხმობასა და ერების სუვერენიტეტს ეფუძნება. დადგა დრო საერთაშორისო საზოგადოება შეთანხმდეს უცხოური ჩარევისა და უცხოური დაფინანსების გამჭვირვალობის საერთაშორისო სტანდარტზე. ისეთ სტანდარტზე, რომელიც თითოეულ წევრ სახელმწიფოს მისცემს ლეგიტიმურ ინსტრუმენტებს დემოკრატიული პროცესების დასაცავად და დაეფუძნება სუვერენიტეტის, ანგარიშ ვალდებულებისა და თანხმობის საერთო პრინციპებს.
0: პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს ასევე კომენტარი გააკეთა მარტაკოსის განცხადებაზე, თქვა, რომ ვინც უჯერებს ბრიუსელს, ზიანდება, ვინც არ უჯერებს ბრიუსელს და უჯერებს საკუთარ ხალხს, მოგებაშია ეკონომიკური თვალსაზრისით. კოსი ამას ამბობს იმ ფონზე, როცა საქართველოსთან მიმართებით ევროკავშირის ანგარიშები სხვას ამტკიცებს, თქვა პაპუაშვილმა და აღნიშნა, რომ საქართველოს ბრიუსელის ლამაზი სიტყვები არ სჭირდება, თუ კი მათ მიღმა ევრობიუროკრატიის თავსმოხეული პოლიტიკა იქნება. ორმაგი სტანდარტი და უსამართლო დამოკიდებულების მორიგი გამოვლინება საქართველოს მიმართ, ასე აფასებენ თბილისში მარტაკოსის განცხადებას, რომელმაც თქვა, რომ მოლდოვა შთამბეჭდავი ტემპით მიიწევს წინ ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნების ინდექსების სტატისტიკის თანახმად კი საქართველო მოლდოვას ყველა პარამეტრით უსწრებს, მათ შორის სიღარიბის მაჩვენებლით, ეკონომიკური ზრდით, კორუფციის ინდექსით, უცხოური ინვესტიციებით, საკუთარი უფლებების, ბიზნესის, შრომის და ვაჭრობის თავისუფლების შეფასებით. რაც შეეხება ლელოს წევრ სალომეს ამადაშვილს, ის ამბობს, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქე მოლდოვას წარმატების მაგალითზე უნდა დაინახოს, როგორ ატყუებს და როგორ დასცინის მას საკუთარი ხელისუფლება. დაპირისპირების ახალი კერაა ოპოზიციაში ამჯერად ნიკა გვარამია და ნიკა მელია. პარტიას ვერ იყოფენ. არსებული ინფორმაციით უახლოეს დღეებში პარტია ახალი ორ ნაწილად მელიასა და გვარამიას მომხრეებად გაიყოფა. მანამდე დაუბენ, ვის დარჩება ბრენდი, ლოგო და ნომერი. დაპირისპირების მიზეზის ფაქტი გახდა, რომ ციხეში მყოფი მელია გაღიზიანებულია ნიკა გვარამიაზე და მას პარტიის მიზანმიმართულ ჩამოშლაში ადანაშაულებს. ნიკა გვარამია ამ ფაქტს უარყოფს. ის ამბობს, რომ ორი გუნდი არიან, რომელიც გაერთიანდა და ამ ვითარებაში არაფერი განსაკუთრებული არ შეცვლილა. გიორგი დავითაძის ოჯახმა თბილისში დღეს აქცია გამართა. რუსთავის მე-6 პენიტენციური დაწესებულების უფროსის შოთა ტრაპაიძის დაძალადობაში დადანაშაულებული ბადრაგის გათავისუფლებას ითხოვს. ოჯახის მოთხოვნაა გამოქვეყნდეს სრული კადრები ხმით. პენიტენციური სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ კადრებს ხმა არ აქვსო. მორიგი აქცია 6 ოქტომბერს 12 საათზე დაიწყო, სადაც დავითაძებმა დავიანთი მოთხოვნის გამეორებასთან ერთად გააკრიტიკეს სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი. შემდეგ კი დემონსტრაცია საზოგადოებრივ მაუწყებელთან გაგრძელდა. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა, რომ უკრაინის ნატოში გაწევრიანების საკითხი ამ ეტაპისთვის არ განიხილება, როგორც რუბიომ რეიკიავიკში პრესკონფერენციაზე თქვა. ამჟამად მთავარი მიზანი კონფლიქტის დასრულებაა. მისი თქმით, ვაშინგტონი ომის მიმდინარეობას აკვირდება, პროცესები კი უარყოფითად ვითარდება. ცნობისთვის, ამერიკის სახელმწიფო მდივანი რუბიო დღეს ისლანდიის საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდა. უკრაინის უმაღლესი რადის დეპუტატმა ანა კოსკოროხოდმა კი დააინიცირა კანონპროექტი, რომელიც ქვეყნის ნატოში გაწევრიანებაზე უარის თქმას გულისხმობს. კანონპროექტის შესაბამისი ცვლილების კონსტიტუციაში ასახვასაც გულისხმობს. ამასთან დეპუტატი რადას თავაზობს ევროკავშირში გაწევრიანების კურსი შენარჩუნდეს. ნატოში ინტეგრაციის ჩანაწერი, რომელიც ექს-პრეზიდენტ პოროშენკოს დროს იყო მიღებული, კონსტიტუციიდან ამოიღონს. კოროხოდის კანონპროექტის თანახმად უკრაინა ნეიტრალური ქვეყანა უნდა იყოს. საფრანგეთში რამდენიმე ქალაქში საპროტესტო აქციები განახლებულია. აქტივისტები კლასებში სკოლის მოსწავლეთა გადატვირთულობას და მასწავლებლების ნაკლებობას უჩივიან. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით, სასწავლო პროცესში შეჩერებულია 1800-ზე მეტ სკოლაში. საფრანგეთის საშუალო სკოლის მოსწავლეთა კავშირი ამბობს, რომ ქვეყნის მასშტაბით ქუჩებში მომიტინგეების რაოდენობამ რეკორდს მიაღწია. ფრანგული მედიის ცნობით, ქვეყნის მასშტაბი დაახლოებით 150,000-დან 200,000-მდე დემონსტრანტი მართავს აქციას. პარიჟში დემონსტრაციას მართავს ასობით სტუდენტიც. მედიის ცნობით, პოლიცია და მომიტინგეები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. სამართალ დაცვამებმა გზების გასაწმენდა წიწაკის სპრეიც გამოიყენეს. პოლიციელებმა დაიწყეს გადაბრუნებული ურნების ნაგვისგან ქუჩის გაწმენდა, რომლებმაც ბარიკადები გზის გადასაკეთად გამოიყენეს. მედია წერს, რომ მომიტინგეებსა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა სტრასბურგში, საფრანგეთის ჩრდილოეთში. ქალაქ ლილში კი მოსწავლეებმა, აქტივისტებმა დემონსტრაცია ბენელონის ლიცეუმის წინ გამართეს. ამგორი იყო ახალი ამბები 18 საათზე რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უკვე ხვალდილის 10 საათიდან დაუბრუნდება მანამდე შეგიძლიათ მოგვისმინოთ FM 98.5-ზე ასევე 103.3-ზე კახეთში რამდენიმე წუთში დაიწყება ჩვენს ეთერში გადაცემა ბიზნეს ფეისის ერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად ასე რომ დარჩენ ჩვენს ტალღაზე სიახლეებს კი გაეცანის ჩვენს ვებგვერდზე spnews.io ჩემთან ერთად გიორგი კანკია მუშაობდა დღეს დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ნახვამდის

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io.
1: საიდუმლო პოლიტიკა და ფარული ძალები ვინქმნის გლობალურ პროცესს კულისებს მიღმა. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე გადაცემას ეპშტეინის კუნძული.
0: ერთი კაცის შოუ და იუმორისტული წარმოდგენა. დღევანდელობა იუმორის, სატირისა და ირონიის ჭრილში. მინიატურების ოსტატი დავით ხურცილავა ძველი და ახალი მხიარული ამბებით. პირველად რადიო სივრცეს ეთერშია სატირულ იუმორისტული გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება. ხომასია ჯაპანი.
2: ასია და ამაზე უარესად. დამაცადეთ და ნახავთ. შენ კი თვითფასო რადიოს მეგობრო, არ დაგავიწყდეს. გვისმინე.
0: ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე.
2: 98-ზე და 5-ზე. რადიო სივრცის ეთერშია ჯაპანას პაპანაკება.
0: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ შუა დღის სივრცეს. მნიშვნელოვანი მოვლენები და აქტუალური თემებით. დავსვათ ყველა კითხვა რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერში და ვიმსჯელოთ სტუმრებთან ერთად. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს 15 საათზე შუა დღის სივრცეში. ეკა ვეფხვაძესთან ერთად.
3: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
4: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები და ვის მიმართოთ დახმარებისთვის? სახისა და სხეულის მოვლის უახლესი ტენდენციები. თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა, პრაქტიკული რჩევები სპეციალისტებისგან და სიახლეები ბიუტი დახლებზე. ყოველ პარასკევს 16 საათზე შეაბიჯეთ ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმში. FM 98.5-ზე. სილამაზის ალგორითმი, შენი სრულყოფილების ფორმულა.
0: გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
3: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
5: მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. ეს Business Space-ია, საქმიანი პოდკასტი, სადაც საუბრობთ ხოლმე ბიზნესზე, ისე როგორც სინამდვილეში. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი სერგო ავსაჯანიშვილი ვარ. განსაკუთრებით ახლა ვინც რადიოს უსმენთ, აუცილებლად გთავაზობთ და გპირდებით, რომ ძალიან საინტერესო და ლამაზი ეთერი გველის დღეს, იმიტომ რომ დღეს ბიუტი ინდუსტრიაზე ვისაუბრებთ. და ხო ამბობენ, რომ სილამაზე გარკვეულწილად მსხვერპლს მოითხოვს, ხო? თუმცა რას კონკრეტულად, ხო? ეს არის დრო, ფული თუ ნერვები? და დღეს ამ კითხვას დაუსვავთ ადამიანს, რომლისთვისაც რეალურად ეს სილამაზე არის ყოველდღიური საქმიანობა. და არა მარტო მის გზაზე ვისაუბრებთ, რომელმაც აქამდე მოიყვანა, არამედ ბიზნესზე, ხო, კლიენტებზე, კონკურენტებზე, ფასებზე და ზოგადად იმაზე, თუ როგორ ვითარდება ბიუტი ინდუსტრია საქართველოს, სილამაზის ინდუსტრია საქართველოში. ამიტომ მოდი დავაანონსებ უკვე ჩემს სტუმარს. ჩემი სტუმარი არის ანა ელიზბარაშვილი, მეიკაპის არტისტი და ასევე BTN პროფესიონალის დამფუძნებელი. ხო? ამაზე მე კიდე ვისაუბრებ. მოკლედ კეთილი იყოს შენი ფეხი ჩვენს საქმიან სივრცეში. მადლობა შენი დროისთვის და ალბათ დავიწყე ყველაზე ესეთი მარტივი კითხვით, რა არის შენთვის სილამაზე? ეს არის ხელოვნება თუ ბიზნესი?
6: ეს არის ხელოვნება პირველ რიგში. Ну, რა თქმა უნდა, ბიზნესის ნაწილი თან ახლავს ამ ყველაფერს თავისთავად, მაგრამ ჩემთვის, ჩემი აღქმისთვის აუცილებლად ეს თავიდანვე ესე დაიწყო, ეს არის ხელოვნება და ეხლაც ესე გრძელდება და არ მაქვს არც ერთი მომენტი, როდესაც მე ამ სფეროში მოღვაწეობ თვითონ მომხმარებელთან, რომ არ მქონდეს აი ეს განცდა, რომ რაღაცას ვქმნი ახალს ყოველ ჯერზე.
5: ესე იგი ხელოვნებით დაიწყო.
6: და ესე გრძელდება.
5: მოდი მაშინ აი ვინაიდან თქვი დაწყებაზე, მოდი მაშინ დავიწყოთ, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ვიცი რომ შენ პროფესიით ხარ სოციოლოგი და ფილოსოფოსი.
6: ხო, პატარა კორექტივა. საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობები მაქვს დამთავრებული ფილოსოფია-სოციოლოგიის ფაკულტეტი.
5: ფანტასტიკური მაპატი. და აღმოჩნდი მოკლედ სილამაზის ინდუსტრიაში. და ეხლა როგორც ვისაუბრეთ, 15 წელია, ხარ ამ ბიზნესში.
6: 15 წელი დაიწყო, უკვე ცოტა მეც მიჭირს ამის დაჯერება.
5: და მე ჩვენ მაყურებელს ვეტყვი კიდევაც, რომ ანუ შენ მხოლოდ არტისტი არ ხარ, შენ თავად ააფუძნე სილამაზის სალონი, სხვა შეიძლება იქ გაგიცანი კიდევაც.
6: კი ბატონო.
5: მოკლედ აი მრავალ მხრივ ასე ვთქვათ გაქვს გამოცდილება როგორც თვითონ არტისტსაც და ამავდროულად ბიზნესმენსაც, ხო, ბიზნესვუმენსაც. ამიტომ მოდი დავიწყოთ, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი და შემდეგ უკვე ბიზნესის ნაწილზეც გადავალთ.
6: კარგით, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი?
5: როგორ აღმოჩნდი?
6: არასოდეს არ მიფიქრია, რომ ეს სფერო შეიძლება და ყოფილიყო პროფესია. იმიტომ რომ არ იყო ესეთი აქტუალური იმ პერიოდში, როდესაც მე სტუდენტი უნდა გავხდარიყავი შესაბამისად, რაც მაინტერესებდა, ის სფერო ავირჩიე, თუმცა რაღაცნაირად მივხვდი, რომ ეს სფერო არ იყო მატერიალიზებადი საქართველოს პირობებში, შესაბამისად ისევ დავდექი იმის წინაშე, რომ რაღაცა კიდე უნდა მომეწებნა, მიმართულება მიმეცა ამ ყველაფრისთვის. შემდეგ მოუსინჯე ეს პიარის მიმართულებაც, თუმცა ესეც აღმოჩნდა, რომ ძალიან საინტერესოა დღესდღეობითაც, კი ბატონო, აქტიურად გამოვიყენებ ამ მიმართულებასაც, თუმცა იმ პერიოდში მივხვდი, რომ სრულად ამის კეთება არ იყო ჩემთვის ისეთი საინტერესო, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ალბათ ეს ხელოვნებისადმი მიდრეკილება ყოველთვის მქონდა და შესაბამისად იმას ვერ მაძლევდა, რაც მინდოდა. და სწორედ მეიქაპის მიმართულება იყო ის, რასაც ყოველთვის ვაკეთებდი. მთელი ჩემი ბავშვობა. დედა იყო პროფესიით მხატვარი, კრიმიორი, შესაბამისად სახლში ყოველთვის მქონდა ეს აუარებელი მასალა კრიმის და ნუ მთელი ბავშვობა აი ამით რა ვიცი საზრდოობდი. ასევე ცეკვავდი მე და ანსამბლში, მე არა პროფესიონალი მეიქაპ არტისტი გახდით. და ძალიან მიყვარდა ის პროცესი, როდესაც კულისებში ვემზადებოდით. შესაბამისად ძალიან ახლო და მჭიდრო კონტაქტი ყოველთვის მქონდა მეიქაპთან, ვიზაჟთან. მაგრამ იმ პერიოდში, როდესაც მე პროფესიულ ძიებაში ვიყავი, რაღაცა მივხვდი, რომ ის უნდა აკეთო, რაც ძალიან გიყვარს და სიამოვნებას განიჭებს და შესაბამისად გადავდგი ის ნაბიჯი, რომ პროფესიულად შემესწავლა ეს მიმართულება, დავამთავრე ისიპარის აკადემია, ანუკა მურვანიძე იყო ჩემი მასწავლებელი, მოკითხვა აქედან. მან მომცა ზუსტად ის თავდაჯერებულობა, რომ მე უკვე ამ პროფესიაში შემეძლო მოღვაწეობა. შესაბამისად, მას შემდეგ აი ძალიან აქტიურად გადავეშვი ამ სფეროში და არც ერთი წამი არ მინანია, რომ ეს ავირჩიე, იმიტომ რომ ჩემი საქმიანობა ჩემთვის არის მუდმივი შვებულება. არ გრძნობ, რომ რაღაცნაირად დატვირთული ვარ.
5: ესე როგორ შეაბიჯე ამ ინდუსტრიაში, სხვაგან სილამაზის ცენტრში დაიწყე თუ თავიდანვე საკუთარ ბიზნესზე დაფიქრდი?
6: ანუ არა, თავიდანვე საკუთარ ბიზნესზე არ მიფიქრია, ამის ეგრევე ესეთი თავდაჯერებულობა არ მქონდა. თავიდან მქონდა მცდელობა, სრულიად დამწყები რო ვიყავი, რამდენიმე სალონში მქონდა გასაუბრება, ჩვეულებრივ სალონებში, არა სილამაზის ცენტრებში, და რაღაცნაირად ის არ მივიღე საინტერესო პასუხები იქიდან, რაღაცნაირად შეიძლება ასეთ დროს უფრო მოეშვა და იფიქრო, რომ უი ესეც რაღაცა არასწორად ავირჩიე, იმიტომ რომ როგორც მივიღე პასუხი იქიდან იყო ეს, რომ მარტო მეიქაპ არტისტობით ფონს ვერ გახვალ, კიდევ რაღაცა დაამატე.
5: ანუ ეს იყო პასუხი?
6: ეს იყო თავიდან. ხო, შემდეგ რაღაცნაირად მეგობრებმა, მეგობრის მეგობრებმა მომცეს ეს სტიმული, როდესაც პირად მომხმარებლებს ვიღებდი ეს სახლში.
5: ასე ვინ იყო პირველი მომხმარებელი?
6: პირველი მომხმარებელი იყო კი ჩემი მეგობარი, შემდეგ უკვე მისი მეგობარი და ეს რაღაცნაირად ჯაჭვურად გავრცელდა. შემდეგ ასევე ჩემმა მეგობარმა გამიწია რეკომენდაცია ესთეტიკურ ცენტრ ლოტუსში. და აი მას შემდეგ ანუ როგორც ესეთი სპეციალისტი ვთვლი რომ აქედან შევდექი უკვე.
5: ხო. ფანტასტიკური.
6: კი ბატონო, ეს იყო თან მაშინ რაღაცა ისე ფეხბურთიmet ვიყავი, ანუ რაღაცა ამ პერიოდში რო ფიქრობ, რომ სამსახურის დაწყება რთულია. ხო, არა, ძალიან გამიმართა.
5: სამსახურის ახალი პროფესიის დაუკვირდება ფაქტიურად.
6: კი.
5: თუმცა ძალიან საინტერესოა, როდის ჩნდება იდეა, მოდი საკუთარ სილამაზის ცენტრს დავიწყებ, ხო? იმიტომ რომ ეს მხოლოდ არტისტის ასე ვთქვათ პოზიციიდან ძალიან განსხვავდება, ხო? სარეს დამატებითი, ასე ვთქვათ, ვალდებულებები, დამატებითი ხარჯები, დამატებითი თავის ტკივილი და ასე შემდეგ და მინიმუმ ადამიანები, ხო? ჩვენი ვალდებულება, ხო? ადამიანები, რომლებიც ჩვენთან მუშაობენ.
6: კი ბატონო.
5: აი, როდის მოხდა ეს გარდატი, ხო? როდის დაფიქრდი ამაზე?
6: აი, დაახლოებით 5 წელი, როდესაც მე მუშაობდი სხვასთან, შემდეგ უკვე რაღაცნაირად მომწიფდა, ანუ ის რომ მე салоне მინდოდა მქონოდა საკუთარი ეს რა ვიცი მე მგონი პატარა ბავშვობიდან მქონდა ეს ოცნება ასე ვთქვათ ოღონდ აი ძალიან ოცნებას გავდა მაშინ არ მიფიქრია რომ ეს რაღაცა ესე მარტივად განხორციელება და შეიძლება და ყოფილიყო მაგრამ როდესაც
5: მარტივი იყო
6: როდესაც არ იყო მარტივი ნამდვილად არ იყო მარტივი მაგრამ როდესაც განვახორციელე ეს ოცნება რაღაცა პერიოდის მერე გავიაზრე, რომ ფაიმე მე ის ოცნება ამიხდა. და ხო, რა რაღაცნაირად რომ დაგაშრიალებს კიდეც, ანუ იმ პროცესში მე ამას ვერ აღვიქვამდი, რომ მე ჩემს ოცნებას ვიხდენდი. ხო, ეს რაღაცა უკვე ალბათ ერთი წელი იყო გასული, რომ სალონი მქონდა და მე გავიაზრე, რომ უი, ეს ის არის ზუსტად რაზეც მე მთელი ცხოვრება ოცნებოდი. ხო, გახდა ჩემთვის უკვე საჭირო ალბათ ერთი კონკრეტული ადგილის ქონა, სადაც ჩემს მომხმარებელს მივიღებდი. ეს სუბთა ესეთი ლოჯისტიკური თვალსაზრისით.
5: ჩვენ შეგვიძლია უთხრათ ჩვენს სვენელსაც და მაყურებელსაც, სად არის ეს ადგილი?
6: კი ბატონო, ეს არის ყიფშიძის 7 ნომერში, სალონი არის BTN-ი. 9 წელია უკვე გასული, რაც ეს სალონი ფუნქციონირებს, ხო, საკმაოდ დიდი ხანია არსებობს. და ხო,
5: ხო, მეც დაახლოებით ალბათ ერთი 6-7 წლის წინ.
6: კი, კი, მახსოვს, რომ შენ და შენმა მეუღლემ პატარა მოიყვანეთ შემთან, კი, პირველად თმა შეიჭრა.
5: ხო, ანუ შესაბამისად ბავშვსაც მოულიან ამ სალონში.
6: კი, ბატონო, არა მარტო, ბევრი სხვადასხვა მიმართულებაა. ასევე. ხო, მარტივი ნამდვილად არ ყოფილა, საკმაოდ რთული იყო, მარტო არც გამიკეთებია, მე და ჩემმა დედაშვილმა ერთად შევქმენით ეს. თუმცა აი რაღაც წლების განმავლობაში მივხვდი, რომ ჩემთვის როგორც ხელოვანი ადამიანისთვის რაიმე ბიზნესის მართვა არ იყო ესეთი საინტერესო. ხო.
5: გულახდილი პასუხი.
6: კი. კი, ეს ტექნიკური მხარე, ლოჯისტიკური და ასე შემდეგ არ არის ჩემთვის, ან კი ვაკეთებდი, ბიზნეს ხედვები კარგი მაქვს ასე თუ ისე, მაგრამ არ იყო ისეთი საინტერესო და აი ეს ყოველთვიურად რაღაც გარკვეული ვალდებულებების შესრულება მხლიდა. ხო, ამიტომ ზუსტად რამდენიმე თვეა დაახლოებით ამ გაზაფხულზე ძალიან ძალიან კარგ გოგოს გადავაბარე ეს საქმიანობა, მართველობა, მე ისე ვიქვარ. ჩემ მომხმარებელს შეუძლია მშვიდად იყოს და ისე ვიქ მომაკითხოს. თუმცა მართვის ნაწილი უკვე სხვას გადავაბარე.
5: პროფესიულში რამე შეიცვალა? აი პირობითად, როცა ბიზნესი წყებდი, ან ეხლა როდესაც შენ აქტიური ასე ვთქვათ საოპერაციო ნაწილიდან გამოხვედი?
6: არაფერი არ შეცვლილა, აბსოლუტურად არა. უბრალოდ მომეხსნა ეს რაღაცა ვალდებულებები და უფრო თავისუფალი ვარ და ნუ მე ვარ ეს ტიპი, როდესაც თავისუფლად გრძნობ თავს, მაშინ ვარ სრულად გახსნილი და თან არ ვარ მარტო მეიქაპ არტისტი. ძალიან ბევრ სფეროში ვარ აქტიურად და წეგნახსენა კიდეც პიარის მიმართულება და მაგ მიმართულებითაც აქტიურად ვარ ჩართული სხვადასხვა აქტივობებში. და შესაბამისად ერთი კონკრეტული ადგილი და იქ ესე შეფოჭილი ყოფნა არ შემიძლია. ხო.
5: ხო, მოდი მაშინ აი ბიზნესის ნაწილს რო გავყვეთ, ხო? ну пиробитат эхла ше роца იწებდი 15 წლის წინ, ხო? ანუ ამ ინდუსტრიას უყურებ 15 წელია. ა დღეს ურჩევდი ახლა ადამიანებს თბილისში სილამაზის სალონის გახსნას. დღეს, აი დღევანდელი გადმოსახედი და ანუ ამით მე მინდა რომ ჩვენ მიმოვიხილოთ ზოგადად სილამაზის ინდუსტრია საქართველოში.
6: ა სილამაზის სალონის გახსნა ძალიან გააზრებულად უნდა იცოდე ეს სფერო რომ გააკეთო, იმიტომ რომ მართლა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ კარგი სპეციალისტების პოვნა არის, აი არ ვიცი, ალბათ ყველა სფეროშიც, მაგრამ ჩვენ სფეროში, რა ვიცი, მგონია მეპირადად, რომ განსაკუთრებით რთულია, იმიტომ რომ ყველა კარგი სპეციალისტი ვინც არის, დღესდღეობით საკუთარ თავზე მუშაობს, საკუთარ სახლში და სივრცეში მუშაობს, ან საზღვარგარეთ მიდის და შესაბამისად ძალიან რთულია კარგი სპეციალისტი მოიყვანო და დააფუძნო.
5: აი რატო მიდის სახლში პირობითად სამუშაოდ? ანუ შენ ხო შეგეძლო ფაქტიურად ფრილანსერად ყოფილიყავი, ხო?
6: კი ბატონო.
5: მაგრამ შენს გადაწყვეტე რომ არაპირიქით კონდეს, ხო? ამ რაღაც ლოკაციაზე იყო, სადაც ანუ მოვიდე.
6: კი, მე მერჩინა რომ რაღაცნაირად ესე უფრო დაწესებულებაში მოსულიყო ჩემთან ადამიანი და არა ესე სახლში, შინაურულ გარემოში
5: რაღაცა. ანუ ბაზარი იზრდება, თუ აი ერთი და იგივე კლიენტებზე მიდის ნადირობა ამ სალონში.
6: ბაზარი მუდმივად იზრდება, თბილისის მოსახლეობა იზრდება და შესაბამისად იზრდება ბაზარიც, მაგრამ ამასთანავე იზრდება კონკურენციაც ძალიან და მე ვფიქრობ, რომ გაცილებით მეტი გახდა უკვე და
5: ძალიან ბევრი.
6: ხო, კი, სალონები, თვითონ არტისტების სხვადასხვა მიმართულებით და ჩამოვიდნენ კიდევ ასევე, ვიცით, ახლა ყველამ რო სხვადასხვა ქვეყნებიდან
5: საუბრი. მაგაზე მეკითხა მიგრაციამ როგორი მოქმედა თქვენს ასე ვთქვათ ინდუსტრიაზე, იმიტომ რომ მიგრაცია განხორციელდა არა მხოლოდ ანუ ეს ადამიანები არ ჩამოვიდნენ მხოლოდ, ხო, ანუ არ ჩამოვიდნენ ადამიანები, ვინც თავისი ცენტრები გახსნეს და აი ამ შემთხვევაში თვითონ ეს უცხო ქვეყნის მოქალაქე. ანუ მოდის პირობითად თქვენთან თუ ისე ურჩევნია მიგრანტთან წავიდეს პირობითად.
6: ორივე
5: შეიძლება. არის, ან თქვენ წყავთ, ხო,
6: ერთად ხა ჩემი გამოცდილებიდან შემიძლია მე ვისაუბრო და მე მყავს როგორც მიგრანტი, ასევე ადგილობრივი მომხმარებელიც. თუმცა ფიქრობ, რომ მათ მაინც აქვთ თავიანთი community და შესაბამისად ბევრი მიდის მათთან და ასევე ადგილობრივი მოსახლეობაც ბევრი ვიცი, რომ რაღაცნაირად ჩამოსულ სხვა ქვეყნიდან ცოტა უფრო მეტად აფასებენ. Ну, გარკვეულწილად მათ აქვს კიდეც ეს კვალიფიკაცია მაღალი.
5: ენა, ალბათ, ხო, ესეც ენის ბარიერიც, ესეც შეიძლება იყოს.
6: ენის ბარიერიც, ну, ნაკლებად ალბათ, უკვე დღესდღეობით ენის ბარიერის პრობლემა ათასნაირი საშუალებაა და ეს აღარ არის ისეთი. მაგრამ ფიქრობ, რომ ბიუტი ინდუსტრიაში აი სლავური ქვეყნები განსაკუთრებით საკმაოდ წინ არიან და ცოტა უფრო მეტი სიღრმისეული ცოდნა აქვთ და შესაბამისად ქართულ მომხმარებელს რატომღაც გონია, რომ ნებისმიერი სლავი უფრო უკეთესად გააკეთებს, თუმცა ეს ნამდვილად ესე არ არის.
5: გარწმუნებული ვარ.
6: კი ბატონო.
5: ესე აი ფას რა განსაზღვრავს, ანა, იმიტომ რომ ნახე, სილამაზის ცენტრებში, სხვადასხვა სილამაზის ცენტრში აბსოლუტურად განსხვავებული ღირებულება და ფასია, ერთი და იგივე მანიპულაციაზე. ხო, პირობითად. აი რა განსაზღვრავს ფას ამ შემთხვევაში? ეს არის ცნობადობა, ეს არის სოციალური ქსელები, ეს არის კონკურენცია, ეს არის არ ვიცი, აი რა შეიძლება იყოს და აი რა. ხო, ამბობენ ადამიანები, რომ აქ ზვირია ამ სალონში, ხო? აი შეგვიძლია ეს ავხსნათ, რატო არის ზვირი ან არ არის ზვირი, ან რას ნიშნავს ზვირი? ანუ რა დგას ამის უკან, რომელსაც პირობითად კლიენტი ვერ აფასებს და ვერ ხედავს.
6: ესეთი ფასების მარეგულირებელი კონკრეტული არაფერი არ არსებობს, მაინც
5: ორგანო არ არის, ხო?
6: ხო, არ არის ესეთი რა. მაგრამ რა თქმა უნდა, გამოცდილება სპეციალისტის სალონის ვიზუალი და ბევრი პატარ-პატარა კომპონენტები განსაზღვრავს ფას თავისთავად. რა თქმა უნდა, ხა დამწყები სპეციალისტი თუ იგივე ფას დაადებს, რა ფასიც აქვს პირობითად 15 წლიანი სტაჟის მქონე სპეციალისტს, მარტივად უმდობლობა ექნება მომხმარებელს და რა თქმა უნდა ურჩევნია ალბათ ისევ წავიდეს გამოცდილ სპეციალისტთან.
5: შენი მომხმარებელი სად მოდის? ანა ელის ბარაშვილთან მოდის თუ BTN professional?
6: ანა ელის ბარაშვილთან მოდის.
5: ან შენი ფაქტორი რო გამოვაკლოთ სილამაზის ცენტს, რა ხდება ამ დროს? ანუ ამით მე მინდა გავიგო რამდენად არის კონკრეტულ სპეციალისტზე მიმული, ხო, ეს თვითონ სილამაზის ცენტრის ევერნესიც, ხო, ან ცნობადობაც და მაგნიტიც, ასე რა, აი როგორ შეგვიძლია შევაფასოთ.
6: იცი რა, როგორ არის მართალია, მე ამ 9 წელია ამ სილამაზის ცენტრში ვარ და შესაბამისად იცის მომხმარებელმა, რომ BTN-ი ასოცირდება ჩემთან, მაგრამ ცალკეულ სფეროებს ბოლო წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით ეს დამოუკიდებელი ავტონომიებია, ასე ვთქვათ, მანიკური სფერო ასე აქვს მენეჯერი, რომელიც თვითონ ამუშავებს, თმის სფეროს

0: შემოსავალი, რადგან სხვასთან არ გაქვს გასაყოფი, შესაბამისად ხო ბევრს აქვს კაბინეტი სახლში გახსნილი, გინდა მანიკურის სფეროში და გინდა თბის სფეროში და შესაბამისად სრულად მისია ის შემოსავალი. Ну მესმის ჩაურობრივად, მაგრამ რაღაცა განკვეულწილად ცოტა რეგულაციები საჭიროა ამ ყველაფერში, რომ ну დავიცვათ ის ნორმები, რაც აუცილებლად ან სალონებს რაც მოგვეთხოვება, იგივენაირი პირობებით იყოს შესრულებული ალბათ.
1: ან ახალ ბედა ან დამწყებ მეიქაპის არტისტებს რას ურჩევდი? ანუ მე მგონია რომ ესეთი ძალიან საინტერესო და ეფექტური რჩევა იქნება, ესეთი მოქმედი, ცნობილი და რა ვიცი, ხო, ფანტასტიკური მეიქაპ არტისტი.
0: ხო, ანუ დავიწყებ იქიდან, რომ როგორ ვესაუბრები ხოლმე ჩემს მოსწავლეებს, სანამ მათ მე ავიყვანო.
1: ანუ ყავს მოსწავლეები.
0: კი, რა თქმა უნდა.
1: ეს ახალი გაგი, მე არც ვიცოდი ამის შესახებ, კი.
0: ხო, როგორც
1: თუ შეიძლება ვიღაცა დაინტერესდეს ამით და გაუზია რო ციამონებით.
0: კი, როგორც self makeup-სა, ისე პროფესიულ ნაწილშიც ყავს მოსწავლეები. პირველ რიგში ყოველთვის ვატარებ ხოლმე გასაუბრებას და აი რაღაცნაირად მოვითხოვ, რომ დამიმტკიცოს, რომ ესფერო ნამდვილად უნდა.
1: როგორ უნდა დაუმტკიცო ანა ელიზარაშიც?
0: აი მისი ანთებული თვალებით უნდა დავინახო, რომ იმდენად მოწონს ეს ყველაფერი და იმდენად უნდა ეს არ არის ის პროფესია, რომელიც უნდა აირჩიო ყველა ვარიანტში, რომ შემოსავალი გქონდეს დასაწყისში მაინც პირველ ეტაპზე. ხო, ეს არ არის ბუღალტერია ან რაიმე ესეთი სფერო, ხო? ეს არის სფერო, რომელიც უნდა მოგწონდეს და გიყვარდეს, რომ აკეთებ, იმიტომ რომ ძალიან სენსიტიურია ადამიანის როგორ გითხრაფს ფსიქოლოგიურ ნაწილთან გაკ უფრო მეტი შეხება
1: სილამაზესთან,
0: ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია. ზუსტად იმდენად მოგწონდეს ეს და იმდენად გიყვარდეს, რომ ადამიანის უკეთნობიერამდე მოგინდეს ჩასვლა და გაიგო მას რა უნდა, როგორ უნდა და მიცეს ყველაფერი, ხო? შესაბამისად ძალიან ისეთია, სენსიტიურია, ხო, ეს ამბავი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს სიყვარული, ალბათ ყველა სფეროში, მაგრამ განსაკუთრებით ბიუტი ნაწილში, ხო? პირველ რიგში ეს. შემდეგ თვალსაჩინოს გამდიდრება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყოველთვის ვეუბნები, რომ ძალიან ბევრ ფილმს უყურეთ, ბევრი წიგნი, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია გაეცნო ვიზუალებს და ეს ყველაფერი რაღაცნაირად ჩაჯდეს შენში, ხო? როდესაც მოდის მომხმარებელი და გეუბნება, რომ რაღაცა რეტრო სტილის ივენტზე მივდივარ, უკვე
1: ამას შენ თვითონ ფიქრობ მე, ხო? ან როგორ უნდა გამოიყურებოდეს?
0: ხო, ან მე არ ვარ ტექნიკური შემსრულებელი პირადად, მე და არ მინდა ჩემი მოსწავლეები. ხო, მე უყურებ მთლიანად, ერთიანად მის ლუქს, ასე ვთქვათ. ხო, როდესაც მიდის ადამიანი გარკვეულ სიტუაციაში, მან უნდა დატოვოს თავისი ემოცია, ხო, სხვაში. შესაბამისად, სწორად როგორ მიიტანს ამ ემოციას, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ვიზუალურ მხარეს, ხო, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ ყოველთვის ვუყურებ რა აცვია, რას იკეთებს სამკაულს, რა განწყობა იქნება იქ, სადაც მიდის. შეიძლება ერთი და იგივე სამოსე სრულიად სხვადასხვა ვიზუალი შევურჩიო, იქიდან გამომდინარე თუ რა უნდა დატოვოს იმ სიტუაციაში, სადაც მივა. შესაბამისად, აი ამ ყველაფრის ცოდნა, იგივე რა ვიცი, ჰოლივუდის დაჯილდოვებები იქნება, ეს ოსკარების თუ მედგალა იქნება თუ რაღაც, აი ამ ყველაფერს ძალიან კარგად უნდა ეცნობოდე ყოველჯერზე, რომ ტენდენციებსაც არ ჩამორჩევ, თქვათ, ვიზუალები დააფიქსირო, რა სამოსზე როგორი მეიქაპია, რომელ ეპოქაში როგორ ვიზუალებს იყენებდნენ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს ძალიან კომპლექსურად გაძლევს მუშაობის საშუალებას. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ერთი და კიდევ ძალიან ძალიან დიდი რჩევა იქნება ჩემგან, რომ სოცქსელებთან ძალიან კარგად იმეგობრონ და გადაღებ ფოტო გადაღებებთან. თუ ამის პატარ-პატარა კურსებსაც აიღებენ პარალელურად, მათთვისო იქნება ეს ძალიან კარგი, იმიტომ რომ პირადად მე დიდად რო ვთქვა, რომ ეხა რაღაცნაირი ესეთი რეკლამა გავაკეთეოდეს მე ჩემი საქმიანობის და ჩემი თავის, არა, იმიტომ რომ მე როდესაც დავიწყე მოღვაწეობა ამ სფეროში, არისო ესეთი მასიური სფერო, ხო? ეხლა ძალიან გაიზარდა
1: და არც ოცხელები არისო ესეთი.
0: ხო. და ეხლა იმდენად

0: პოპულარულია, ანუ ბავშვებიც კი უყურებენ ტუტორიალებს, იმეორებენ, უკვე თითქმის ყველა ჩართულია, ხო, გოგოები ძირითადად ამ ყველაფერში და შესაბამისად გაიარო ეს კურსი, პროფესიულად შედგე, ისწავლო და მე ეს გაყიდო, ერთი და იგივე არ არის, ძართულია. ამიტომ აუცილებელია, რომ
1: პერსონალურ ბრენდინგზე უნდა იმუშაოს ადამიანი.
0: კი, კი, ეს უნდა რაღაცნაირად ისწავლოს. სხვანაირად არ გამოდის.
1: ყველაზე ვრცელი რჩევა იყო სხვათა შორის მეგობრებო ბიზნეს ფეიში და მოკლედ აი ზუსტად ეხლა იმდენი რაღაცა თქვი შენ საინტერესო, რომ აი მე მაგალითად მე ხა ხვდები რისგან ფორმირდება ფასი. აქ არ არის მხოლოდ მასალებზე საუბარი, ხო? ანუ ადამიანი გადის მთელ პროცესს. და რეალურად შენ ქმნი ამ შემთხვევაში სხვა ადამიანის ემოციას, რა და თვით დაჯერებულობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ მოემზადეთ გასაუბრებისთვის თუ გენდომებათ, რომ ანაელის ბარაშვილთან ჩაეწეროთ და აი თურმე არსებობს უკვე სპეციალური ასე ვთქვათ კურსები, ხო? ცოტა მკაცრი ასე ვთქვათ ის არის რა, ფეის კონტროლია, მკაცრი. და ნუ ამაში გეთანხმები რა, ანუ ადამიანს უნდა უყვარდეს ეს საქმე და მარტო რაღაც მონეტიზაციისთვის არ უნდა ფიქრობდეს. მე მინდა შენთან ერთად გადავიდე ესეთ ცოტა სახალისო ნაწილზე. ხო, ესეთი ბლიცი მინდა შემოგთავაზო. ნუ ბლიცი ამ შემთხვევაში, ანუ მითია თუ რეალობა და ასე შემდეგ რა. ძლიერი მომსახურება აუცილებლად უკეთ ძვირბოდიში. ძვირი მომსახურება აუცილებლად უკეთესია.
0: მითია.
1: მითია. ბევრი გამომწერი ნიშნავს ბევრ კლიენტს.
0: ნაწილობრივ რეალობაა კი.
1: ლამაზი ინტერიერი ნახევრად წარმატებაა.
0: ვერ ვიქნებით ამაზე ბოლომდე დაყმობილი, თუმცა ესეც კი გაძლევს სერვის პლუსი.
1: კლიენტი ყოველთვის მართალია.
0: არა.
1: კარგი სპეციალისტი კარგ სალონსაც მართავს.
0: არ არის ასე.
1: მითია?
0: ჩემი აზრით კი.
1: მითია. საკუთარი სალონი თავისუფლებას გაძლევს.
0: კი. აუცილებლად.
1: ღირს ეს თავისუფლება? ბევრი თავის ტკივილი, ხო?
0: ბევრი თავის.
1: კი, მაგრამ მეც მოუწოდებ რა თქმა უნდა ადამიანებს, რომ შექმნა თავისი ჩექნა, მაგრამ ბევრი გაიაზრონ პირიქით, მეც იმის კენვარო, რა შეიძლება მეტი მეწარმე გაჩდეს საქართველოში და მეც გაუჩდეს სურვილი მართლა რაღაცა თვითონაც აკეთოს. თუ გაქვს ანა რაღაცა ასე ვთქვათ დაგეგმილი, ისეთ საინტერესო, რომელიც შეგვიძლია რომ დავაანონსოთ ჩვენი პოდკასტის მეშვეობით, სიამოვნებით დაგითმობთ.
0: ისეთი
1: მიკროფონს
0: ნიშნავენი გეგმები, ცოტა იქით მაქვს ალბათ ცოტა შემდეგ წლებში. რასაც ახლა დიდათ არ გავაჟღერე.
1: იმიტომ რომ ძალიან მრავალ პროფილური და მრავალმხრივ განვითარებული ადამიანია და ამიტომ არ ვიცი რომელ ერთს შევეხო.
0: ხო. არ ვიცი ამ ეტაპზე ეს რამდენიმე ბრენდთან თანამშრომლობ, რომელიც ძალიან საინტერესოა ჩემთვის და ნუ ახალიც არ არის, იმიტომ რომ იყო წლები როცა თანამშრომლობდი და
1: აი რაში გამოიხატება ეს თანამშრომლობა, იმიტომ რომ ეხლა შეიძლება გაუჩნდეთ ეს კითხვა.
0: სხვა გონისტებები. აი ეს მაგალითად
1: აუდიტორია.
0: შეიძლება ხარო? ავერსთან, მე საუდას პროდუქციასთან მაქვს ეს მჭიდრო კავშირი.
1: ავერსის.
0: კი ბატონო, და ძალიან მომწონს მათი პროექტი, ეხლა ხანს მქონდა ეს ти семинари мастер-класси Кавказის უნივერსიტეტში ჩავუტარეთ семинари სტუდენტებს და ძალიან მომწონს ეს მიმართულება, იმიტომ რომ როდესაც რაღაცა ახალგაზრდებში სწორად მიგაქვს ეს ინფორმაცია, ის როგორც მომხმარებელი სწორად იზრდება და როგორც თქვათ პროფესიონალურადაც თუ მოუნდება, ის პროფესიონალურადაც
1: სწორად ახალი ნიჭების აღმოჩენაში ხარ მოკლედ ისე, ხო?
0: და ძალიან საინტერესო იყო ეს გამოცდილება ჩემთვის და გაგრძელდება ეს ყველაფერი.
1: ანა, ჩემთვის ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო შენ პოდკასტში ყოფნა, მართლა.
0: ხარია.
1: მე ძალიან დიდ წარმატებებს გისურვებ ყველა მიმართულებით და რა ვიცი, მე დარწმუნებული ვარო, ჩვენ საუდიტორიასაც გაუჩდება რაღაცა კითხვები, რომელსაც აუცილებლად გაოცემთ პასუხებს და მოკლედ ბევრი საინტერესო რაღაცა გავშალეთ, ანუ ვისაუბრეთ ზოგადად ინდუსტრიაზე და ინდუსტრიის მდგომარეობაზე დღეს, მიგრაციაზე და აი მიგრაციის ასე ვთქვათ ეფექტზე. ვისაუბრეთ აგერ ისეთ რაღაცებზე, რაც მე არც ვიცოდი, ხო, რომ ანუ სწავლება შეიძლება შენთან, ანუ სხვა მიმართულ პიარის მიმართულებით მუშაობ და ამაზეც ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ კომპანიები დღეს ეძებენ ესეთ ადამიანებს და ამიტომ ჩემთვისაც ძალიან საინტერესოა, რომ ამ პლატფორმიდან გავაგებინოთ ადამიანებს. დანარჩენზე კი მადლობას გიხდი სტუმრობისთვის, ანა.
0: ბერეკეთ. დაინტერესებს.
1: დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩემი სტუმარი კიდე ვიქნები და სხვა თემებსაც ძალიან საინტერესოდ გავშლით. აგერ ჩვენ კულისებში ვისაუბრეთ და ამ თემაზე საერთოდ მიფიქრია დღეს შეთასაუბრი, მაგრამ მომდევნო ეპიზოდში აუცილებლად ვისაუბროთ. წარმატებებს გისურვებ.
0: დიდი მადლობა ასევე.
1: მადლობა. მადლობა, მეგობრებო, მადლობა თქვენს, რომ გვიყურებთ. მე მოგმართავთ, რომ ან თქვენ დაალაიქოთ ეს ვიდეო. საჭიროების შემთხვევაში და სურვილის შემთხვევაში დააკომენტაროთ და მოკლედ ანუ რილსების სახით აუცილებლად დაიდება როგორც რადიო სივრცის Facebook გვერდზე და TikTok გვერდზე და სხვა სოციალურ ქსელების გვერდებზე, ასევე Business Spaces როგორც Facebook გვერდზე, ისე TikTok გვერდზე. ამიტომ დაალაიქეთ, დაელოთ ახალ ეპიზოდებს და ის ხადამჩენია რომ გითხრათ მადლობა და წარმატებული საღამო.
2: Business Spaces-ის ოფიციალური პარტნიორია Kärcher საქართველო.
3: Business Spaces-ის ოფიციალური პარტნიორია იურიდიული კომპანია DPT Consulting.
2: Business Spaces-ის ოფიციალური პარტნიორია IT კომპანია IT Tech.
3: Spaces-ის ოფიციალური პარტნიორია კომპანია K-Call, პირველი 24 საათიანი აუთსორსინგული კონტაქტცენტრი საქართველოში.
2: თქვენ უსმენთ გადაცემას Business Space. სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სიუცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიუცეა.
1: როგორი იყო ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა კავშირში? რა ფაზები გაიარა დისიდენტურმა მოძრაობამ და ვინ იყვნენ ქართული დისიდენტური მოძრაობის ლიდერები? ისტორიის დოქტორი ნატო სონგულაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით საქართველოში იწყება სრულიად ახალი ეტაპი, რომელმაც რადიკალურად შეცვალა ქართული საზოგადოების და ზოგადად საქართველოს მოსახლეობის ცნობიერება და ცხოვრება. ის ბრძოლის ეტაპი, რომელიც დაიწყო 19 საუკუნეში რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ, იწყება და გრძელდება 1921 წელს საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით, მაგრამ ამ დროს განსხვავებულია ბრძოლის მეთოდები. თავიდან საწყის ეტაპზე მიმდინარეობდა ეროვნ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა შეიარაღებული აჯანყების სახით. შემდგომში აჯანყებების წარუმატებლად დასრულებამ აუცილებლობა დააყენა იმისა, რომ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ფიქრობდა, მსჯელობდა იმაზე, რომ ქვეყანა უნდა ყოფილიყო თავისუფალი, დამოუკიდებელი და არ უნდა ყოფილიყო რომელიმე სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში, გადასულიყო ახალ ეტაპზე, რომელიც გულისხმობდა შეიარაღებული გამოსვლების ნაცვლად ბრძოლის ახალი მეთოდის შემუშავებას. ამგვარი იყო ეგრეთ წოდებული ატაკქვეშა მოძრაობები. მართალია, ბრძოლა მიმდინარეობს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის მეშვეობით, მაგრამ საქართველოს ფარგლებში მიმდინარე მოძრაობას განსხვავებული მიზანი ჰქონდა, განსხვავებული გეზი ჰქონდა. მეორე მსოფლიო ომის მიმდინარეობის პერიოდში გაჩნდა იდეა, რომ თუ დამარცხდებოდა ამ პერიოდში საბჭოთა კავშირი და გაიმარჯვებდა გერმანია, ამ შემთხვევაში ქართულ საზოგადოებას ექნებოდა იმის საშუალება, რომ გერმანიის დახმარებით აღედგინა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში ყალიბდება დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც სათავეში უდგას ახალგაზრდა ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა. მათი თანამებრძოლები არიან თამაზ გუნჯუა, ანატოლი მიქაძე, ბოვა სიხარულიძე, გურამ დოჩანაშვილი, რომლებმაც შეიმუშავეს გეგმა, თუ როგორ უნდა განთავისუფლებულიყო საქართველო საბჭოთა რეჟიმის გავლენისაგან. მართალია, მათი მიზანი, მათი ასე ვთქვათ დასახული გეგმა არ იყო ფართო მასშტაბის და ბუნებრივია ვერც შეძლებდნენ ფართო საზოგადოების მობილიზებას, მაგრამ რა თქმა უნდა იმ პირობების გათვალისწინებით, რომელშიც იმყოფებოდა საქართველო, წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო და ამას ასევე ხელი შეუწყო იმ ფაქტმა, რომ სტალინის სიკვდილის შემდგომ, ხრუშოვის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ რადიკალურად შეიცვალა პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა და ეგრეთ წოდებული რაღაცა რეფორმა, ჰუმანური რეფორმების შედეგად იწყება ეს გამოსვლები, რომელიც გახდა სტიმული ახალი მოძრაობის აღმავლობისა. რადიკალურად განსხვავებულია მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში დაწყებული და განვითარების ახალ ეტაპზე გადასული დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც ასევე სათავეში უდგას მერაბ კოსტავა, ზვიად გამსახურდია, ვიქტორ ცხილაძე, ავთანდილ იმნაძე, ვალენტინა ფაილონძე და სხვები, რომლებმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ეროვნული იდეის განვითარებაში. რა განსხვავება მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში და 70-იან წლებში მიმდინარე დისიდენტურ მოძრაობას შორის? პირველი, 50-იან წლების მოძრაობას არ ჰქონდა ის მასშტაბი და ის კონტაქტები, როგორც ეს იყო 70-იან წლებში. ამ პერიოდის დისიდენტური მოძრაობისთვის დამახასიათებელი არის ბრძოლა ადამიანის უფლებებისთვის და ასევე თავისუფლების მოპოვებისთვის. საინტერესო აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ ამ დროს დისიდენტური მოძრაობა ყალიბდება საბჭოთა კავშირში, მაგრამ განსხვავდებოდა ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა რეჟიმის, საბჭოთა კავშირის პირობებში არსებული დისიდენტური სხვა დისიდენტური მოძრაობებისგან. საბჭოთა კავშირში არსებული დისიდენტური მოძრაობები ძირითადად ორიენტირებული იყო ადამიანის უფლებების დაცვაზე. საქართველოში არსებული დისიდენტური მოძრაობა განსხვავდებოდა იმით, რომ აქ ადამიანის უფლებების დაცვასთან ერთად ორიენტირებული იყო თავისუფლებაზე, დამოუკიდებლობაზე ხელშეკრულების მოპოვებაზე. ამას გარდა მართალია ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ჰქონდა გარკვეული კონტაქტი რუს დისიდენტებთან, მაგალითისთვის შეიძლება დავახსენოთ ამალრიკი, სოჟენიცინი და სხვები, რომლებმაც გარკვეული კონტაქტის დამყარების შედეგად საკუთარი იდეების გაცვლას შეუწყეს ხელი, მაგრამ მთავარი მიზანი, რომელიც ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ახასიათებდა, იყო პირველი ადამიანის უფლებების დაცვა, მეორე თავისუფლებაზე ორიენტირებული მოძრაობის წარმოება, რაც გულისხმობდა დამოუკიდებლობის მოპოვებას და საზღვარგარეთთან, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ კონტაქტის დამყარება. მაგალითად, ვალენტინა ფაილოძე დაკითხვისას აღნიშნავს, რომ მას კონტაქტი ჰქონდა ტურისტებთან და აწვდიდა ინფორმაციას მიმდინარე მოვლენების შესახებ და ცდილობდა მათი დახმარებით გაეტანა ეს ინფორმაცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მხარდამჭერების მოპოვებისათვის. 80-იან წლებში იწყება დისიდენტური მოძრაობის ახალი ტალღა, რომელსაც განსხვავებული ჯგუფი უდგას სათავეში, რომელსაც ხელმძღვანელობს ჯონი ზაქარია ლაშქარაშვილი. ეს იყო ტაქსის მძღოლების გაერთიანება, რომელთა მიზანი იყო, რომ საზოგადოებასთან კონტაქტის შედეგად მიიღოთ ინფორმაცია, რა ხდებოდა ქვეყანაში და საზოგადოება იყო თუ არა იმისთვის მზად, რომ დაწყებულიყო ბრძოლა თავისუფლების მოპოვებისთვის. ამ ორგანიზაციას შეუერთდა არილ ღვინიაშვილი, შიო ახლაური, ნოდარ მეგველია და სხვები. მათ ჩამოაყალიბეს ორგანიზაცია სეგო, საქართველოს ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობა, რომელსაც ჰქონდა თავისი წესდება, თავისი, ასე ვთქვათ, გერბი. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ეს დისიდენტური მოძრაობა, რომელიც მიმდინარეობს 20 საუკუნის მეორე ნახევარში, მიმართულია თავისუფლებაზე და დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე. 80-იანი წლების მეორე ნახევარში იწყება ეროვნული მოძრაობის ახალი ეტაპი, როდესაც გამოდიან იატაკქვეშა ორგანიზაციიდან, იწყება სახალხო შეკრებები, გამოსვლები, პრესა უფრო მასშტაბური ხდება, მასობრივი ხდება და საზოგადოება იწყებს უკვე ბრძოლის ახალი ფორმების შემუშავებას, რომელსაც შედეგად საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა უნდა მოყოლოდა.
1: ქართულოგი.
0: რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოო ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სივრცე FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ხვდება და გუგუნდება თავს გავს მსნის ცაცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს ჟამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

0: შენი სიხცია. FM 98.5.
1: Night train.

0: გაუსმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
1: კინომუსიკა სივრცეზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

უსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.